0: verhaal is daar enthousiasme, harde werk en 'n glashelder toekomsvisie. Nicoline gaan vir ons vertel hoe Expresse dit reg gekry het om goeie koffie en versnaperinge bekostigbaar te maak vir almal. Nicoline, baie welkom by die program. Ek wil sommer wegspring deur te vra, hoeveel koppies koffie het jy al vanoggend gedrink?
1: Hallo Liesel, dit is een baie goeie vraag. Om eerlijk te wees, net een, want omdat ons so baie koffie moes drink dier die maak van Expresso in die begin, het ek een bietjie moe geraak vir koffie, so ek is eindelijk nou een theevrou, maar so nou en dan is koffie nog steeds baie lekker vir my.
0: Oh, dit is interessant, hulle sê ons kokke is ook nie eindelijk honger na hulle gekook het nie, so dit is ook van hetzelfde beginsel. Nicoline, dan wil ek jy met ons terugneem na 2016 toe, as ek reg verstaan, dit is die eerste Expresso oopgemaak het, nee?
1: Ja, nee, ons het toe oopgemaak, maar Expresso het eintlik 2 jaar voor dit begin as 'n idee. So, ek dink ons moet ons daar begin waar ek en my man het in 'n koffiewinkel gesit en ons is mal oor om uit te gaan en tyd saam te spandeer en dis gewoonlik wanneer ons oor al ons besighede praat. En ons het actually agtergekom hoe baie mense nie in 'n koffiewinkel kan inkom met hulle hele familie nie, want dit is duur, dit is 'n duur experience om te hê met jou hele familie. En dit was actually vir my baie sad oomblik om te dink dat daar's baie van my vriende en familie wat nie elke dag in 'n koffiewinkel kan gaan sit en iets eet en drink nie. En my man het actually die grap gemaak en gesê, maar imagine nou, ons kan 'n besigheid begin en ons maak het so goedkoop dat almal, soos elke persoon in Suid-Afrika, ons kan bekostig. En as iemand van my gewoonlik so 'n saaitjie plant, dan kan ek nie help om net los te trek en te begin en dink aan idees nie. So dit het ons omtrent 2 jaar gevat om ons navorsing te doen. Ek het by meer as 40 koffiewinkels in Kaapstad gaan sit en hulle dopgehou oor hoe werk hulle kliënte, waarvan hou mense, wat verkoop hulle, wat werk nie vir ons nie. En na 2 jaar het ons uiteindelik ons eie besigheidsplannetjie by mekaar gesit en toe nou losgetrek met ons eerste winkel in Durban wil in Kaapstad.
0: Fantasties. Nou, dit was dan die probleem in die mark wat julle wou oplos, nee. Om vir gewone mense en soos ek gesê, groter gesinne dan die geleentheid te gee om in 'n koffiewinkel te sit en iets lekkers te geniet saam met hulle koffie.
1: Ja, want ons het agtergekom dat, jy weet selfs, dit is nou 10 jaar terug, maar ons het daai tyd al meer as R25, R30, R35 betaal vir 'n cappuccino of 'n latte. En dan het jy nog nie eens ietsie geëet nie. So vir 2 mense was het definitief meer as R100 om ergens heen te gaan en net 'n koppie koffie en dalk 'n broodjie te deel of 'n stukkie koek te eet. En ek is 'n besigheidsvrou, ons het verskillende besighede, so daar is seker elemente van besigheid wat ek verstaan, wanneer dit kom by, jy sit by 'n plek, jy betaal vir die ervaring wat jy het in die omgewing, party restaurante of hotelle het mooi views, jy betaal vir daai experience wat jy kry, maar vir my was het net dat almal kan nie dit bekostig nie, so hoe kan ons ietsie maak wat wel vir mense bekostbaar is en dan ook vir die persoon wat dalk nie eintlik tyd het om te sit ergens nie, maar hulle is op pad huis toe of op pad werk toe of hulle loop deur die mall en hulle wil actually nog steeds 'n koffietjie drink, maar dit kos daarom nie so duur soos wat dit is om jy weet ergens te sit nie. 'N ander ding wat ons ook opgelet het is toe ek en my man ontmoet het, het ons oor see gewerk op die skepe vir amper 4.5 jaar en ons het agtergekom dat baie restaurante oor see, as jy 'n wegneem koffie bestel, betaal jy goedkoper as die koffie wat jy sou hê as jy sou sit in die restaurant, want jy betaal ons nou nie vir die was van die koppie of die sitplek waarop jy sit nie. Maar in Suid-Afrika het ons nie daai opsie nie. Of jy nou sit in die restaurant of jy loop, betaal jy dieselfde prys. So daai alles net vir ons kan op soos 'n saaitjie geplant dat hoe kan ons dit beter maak? Hoe kan ons dit 'n bietjie anders maak? En omdat ons niks geweet het van koffie nie en of glad nie met die publiek al ooit te doen gehad het nie, die navorsing was vir ons die interessante deel. Ons het agtergekom dat goed regtig nie so duur is nie. Die koste agter dit is glad nie so duur nie. Ons kon net nie verstaan hoekom mense, jy weet, 300 of 400% wins wil maak as jou mark meer miljoene mense het wat die goedkoper weergawe kan bekostig nie. So dit is net gewoonlik hoe ek en my man na 'n situasie kyk.
0: Is baie interessant. Daar moes toch seker uitdagings gewees het in die eerste paar maande of selfs jaar, nee?
1: Wel, om eerlijk te wees, Liesel, ons enigste groot uitdaging was dat ons moes vir mense meer convince dat dit waar is, dat alles op daai stadium R10 was, en dat die items wat jy kry, groter as die palm van jou hand was. Want in die begin dink mense, omdat iets baie goedkoop is, dat dit eerder gaan sleg wees of is baie klein. En ons het juist die teenoorgestelde gedoen met ons besigheidsmodel. Ons wou gehad het, die koffie moet standaard wees, wat jy in enige koffiewinkel kan kry, en ons wou gehad het, die croissant wat jy koop, of die apple danish, of jou pie wat jy koop, moet groter as die palm van jou hand wees. Want ek wil hê mense moet waarde kry vir hulle geld, en ons wou eintlik vir mense verbaas in die feit dat jy weet nou kry jy al hierdie goed, maar dit is nie, steeds net R10 gewees. So dit was eintlik ons grootste hurdle gewees in die begin, is ons moes baie bemarking doen met die visuals om vir mense te wys dis actually real, jy kan maar kom en jy kan kom kyk vir jouself. In die begin is ons moes baie bemarking doen met die visuals om vir mense te wys dis actually real, jy kan maar kom en jy kan kom kyk vir jouself, wat ek dink gewoonlik nie in 'n besigheid in issues

0: se groot, jy weet, hurdle was vir ons in die begin, want ek is 'n bietjie picky met die goed wat ek eet en wat ek drink, maar ek wou gehad het mense moes hou daarvan en as hulle dan wou kla oor iets, want ek verstaan mense kan nie almal happy hou nie, maar dan kan ek ten minste relate. Ek kan dan regtig voel, maar ek weet hoe daai ding moet proe of ek weet hoe daai ding moet breek in jou hand, dat kan ek ten minste met hulle kommunikeer op die regte vlak.
1: Nicoline, hoe belangrik is kliëntediens binne die Expresso handelsmerk?
0: Dit is die belangrikste vir my. Dit en die kwaliteit van die kos gaan hand aan hand. Maar ek glo daarby, as jy 'n kliënt gelukkig kan hou, sal hulle altyd terugkom na jou toe. Al het jy 'n fout gemaak, al was die muffin gebrand, al was hulle koffie dalk koud om een of ander crazy reason. As jy goed aan jou kliënte kyk en jy laat elkeen voel hoe spesiaal hulle actually is, dan sal daai kliënte terugkom na jou toe. En ons daag nie op by die werk nie, moet jou span mekaar kan ondersteun en mekaar kan uithelp. So ons model werk eintlik dat as ons iemand aanstel, word hulle in al ons stasies vol getrein. Dat beteken my kassier kan net so goed koffie maak as die barista wat dalk in die oggend op die barista stasie werk. En dieselfde barista moet ook vir ons pastries kan bak in die kombuis, want ek wil graag hê dat hulle skill development moet hoër wees as hulle die dag nie meer by ons werk nie. Want dit is 'n issue wat ons gesien het as ons mense interview. Hulle het al by 10 verskillende restaurante gewerk miskien of in koffiewinkels oor die paar jaar wat hulle dit doen, maar hulle het altyd dieselfde werk gehad. Hulle kon nie hulle skills verbeter nie en dit het my frustreer want ek glo 'n mens moet altyd in enige werk wat jy het probeer beter raak in wat jy kan doen en wat jy kan aanbied aan jou werkgewer sodat jy meer kwaliteite het en dan maak dit eintlik ook moeilik vir 'n werkgewer om jou te laat gaan want jy's dan baie valuable vir daai besigheid.
1: Ja, en daai uitbreiding van vaardighede is so belangrik want dit hou mense op hulle tone en ek dink dit help hulle seker ook om die besigheid beter te verstaan as jy tog alle aspekte daarvan weet kan doen.
0: Ja, en ek dink dit laat mekaar op meer respekteer, want daar is maar 'n hiërargie, dink ek, baie keer tussen staf en wat hulle dink van mekaar, maar ons maak dit baie duidelik dat elke posisie is kern in ons besigheid en ek sê ook vir my staf altyd, jy weet, die kliënte kom nie na Expresso toe om vir my te sien of om my man te sien nie. Hulle kom om julle koffie te drink wat julle maak en julle pastries eet wat julle bak. So hulle kom eintlik net om vir julle te sien en julle produkte te kry. So julle moet die like die joy daan vat en wees kind of a braggy about it want dit is hoekom mense hou van ons brand is omdat dit gemaak word deur die regte mense en ek leer my staf om dan daai trots saam met hulle te dra.
1: Nicoline, jy is 'n entrepreneur by uitstek. Ek kan dit sommer hoor deur met jou te praat. Vertel ons 'n bietjie watter eienskappe dink jy is onontbeerlik om 'n suksesvolle onderneming te bou?
0: Daar's 'n paar lesel, maar ek dink een wat ek dink baie mense nie altyd verstaan nie, is ek en my man sien altyd die glas half vol. So ek dink as jy as persoon nie 'n baie positiewe mens is nie, dan kan besigheid vir jou baie moeilik raak. Besigheid is dis nooit 'n reguit lyntjie nie, soos wat almal weet dat daar's optye en daar's aftye, maar ek glo ook persoonlik dat wanneer jy besigheid bietjie begin moeiliker raak, dan is dit dis amper soos die universe vir jou besig is om jou te prepare en jou te shape vir jou volgende level. Want as jy gaan kyk na 'n besigheidseienaar, die dag toe jy jou besigheid oopmaak, daar is 'n version van jou wat jy was daai dag, maar 5 jaar later of 10 jaar later het jy gegroei en jy het verander en jy het verbeter en sterker geraak in sekere dele van hoe jy dink en hoe jy reageer. En dit is veronderstel om so te wees. So ons sien byvoorbeeld enige challenges wat ons kry in ons besigheid, enige jeweltjies wat opkom, asof dit 'n sign is vir ons is besig om te groei, daar's 'n rede vir hoekom dit gebeur en 'n mens moet net die pad vind hoe om te kry. Ek onthou Pleasel toe ons Expresso begin het, ons het byvoorbeeld vir niemand vertel nie, want ons was nog nooit in retail nie, ons het nog nooit koffie gemaak in ons lewe nie, en ons kan ook nie 'n pastry bak om ons lewe te red nie, en ons het geweet, mense gaan vir ons sê, hoekom doen julle dit, dit gaan nooit werk nie, daar's 10,000 koffiewinkels in Kaapstad, hoekom gaan julle ook nou een oopmaak, maar ons het 'n idee gehad, en ons glo, as jy 'n idee het, moet jy dit probeer, die ergste wat kan gebeur, is dit gaan nie werk nie, maar as jy dit nie probeer nie, dan gaan jy ook nie weet, hoe lyk dit aan die ander kant nie. Maar ek weet dat baie mense se denkwese oor besigheid en oor geld is nie altyd soos wat my en my man sin is nie. So ons is gewillig om iets te probeer, ons sluit die wêreld uit, ons sluit die negativiteit uit en ons fokus op die strategie wat ons in plek gestel het. Ek is 'n groot believer dat as iemand anders dit kon doen, dan kan ek dit ook doen. Ek moet net leer hoe om dit te doen of ek moet die regte mense kry om my te help om dit te doen.
1: Ja, ek het al mense gesê, hulle lewe met raadpleging. En ek dink dit is wat jy eintlik ook sê, goed dat julle nie geweet het hoe om te doen nie, julle het geraadpleeg daaroor en lesse geleer uit die proses uit. Ja, en dit is seker ook iets wat geen universiteit jou kan leer nie, nê?
0: Ongelukkig nie. Ek dink die fisiese handewerk wat jy deurgaan, jy

0: Liesel, ek het met my eerste winkels het ek self die vloere gemop, want ek kon nie vir my staaf sê hulle doen iets verkeerd as ek nie vir hulle dit self wys nie. So dit was ook een van my groot beliefs in die begin is ek moet alles self kan doen. Ek het gegaan vir barista training, moes leer om die koffie aard te maak, wat by the way nie baie maklik is nie. Laat ek net vir julle sê dit is baie moeilik om te doen, maar ek wil alles self doen sodat as ek vir iemand sê, jy weet, ons doen dit nie so nie, ons doen dit so, dan kan hulle sien maar dis omdat sy dit self met haar hande ook gedoen het en sy was daar en sy het oopgemaak en sy het toegemaak die winkels en ons het lang ure gewerk in die begin want ek wou deel wees van die hele konsep sodat ek vir iemand met my hand self kan lei. Maar ek dink 'n groot probleem ook in die entrepreneurial wêreld is dat as jy nie jouself kan omring met mense wat meer suksesvol is as jy of meer denkwyse as jy is nie, dan raak het baie moeilik om uit die boks uit te dink. As ek nou kyk na my vriende en familie, baie min van hulle het hulle eie besighede. So hulle kom na ons toe vir advies. Maar ek en my man gaan weer na ander mense toe wat either al afgetree is of mense wat die vryheid het in hulle tyd wat ons byvoorbeeld admire, dan gaan kry ons advies by daai tipe mense. So ek glo net jy moet jouself omring met mense wat klaar bereik het in die lewe wat jy wil hê. Dis nie te sê dis geld nie, dit kan wees dat jy weet hulle lewe net in 'n manier van hoe jy wil lewe of hulle dink in 'n sekere manier, maar daai is vir my kern belangrik dat jy moet die regte mense om jou hê.
1: Ja, dis uitstekende advies wat jy gee. Ek wil bietjie gesels oor Expresso se franchise model. Waarom was dit vir julle belangrik en miskien waarna kyk julle wanneer iemand aansoek doen om 'n Expresso franchise oop te maak?
0: En na die eerste jaar het ons 5 winkels gehad en my groot droom was om, ek dink ek het actually in 'n interview gesê in die eerste week toe hulle ons kom besoek het, het ek gesê ek wil graag 100 winkels oor Suid-Afrika hê. En ek onthou daai aand sê my man vir my, nou hoe dink jy wil jy nou self 100 winkels oor Suid-Afrika manage? Toe sê ek van man, dis nie die punt nie, ek voel dit net droom. En ek onthou na ons eerste jaar het, Periel is ons heel eerste franchisee, toe sy by ons kom kuier het, haar story van hoe lief sy was vir ons koffiewinkel en hoe sy elke dag ons koffiewinkel kom besoek het en hoe sy net so graag wou deel wees van hierdie besigheidsmodel en sy het eintlik met ons gepraat oor wil julle nie graag julle besigheid franchise nie en toe het ons besef maar daar's so baie mense soos sy wat bitter graag hulle eie besigheid wil hê maar hulle het nie 'n idee hoe om al daai 10,000 klein stappies bymekaar te sit nie en hulle kort net hulp maar omdat sy so verlief was in ons brand het ons gedink sy is die perfekte persoon om hierdie franchise idee mee te toets en so bedag soek ons mense. Ons sê meer nee as wat ons ja sê vir mense wat aansoeke doen, want ons soek mense wat 'n passie het, nie net vir die koffie-industrie nie, maar 'n passie het vir hulle self. Hulle wil finansiële vryheid verdien vir hulle self, hulle wil dit doen vir hulle familie, hulle wil doen dit omdat hulle wil die community waar hulle bly verander. Hulle verstaan dat as hulle 6 mense aanstel in hulle winkel om daar te werk, dat hulle verander 6 mense se families. Ek soek daai tipe mense, want geld, Liesel, dit kom en gaan. En ons het al baie mense gehad wat, jy weet, soos al kom en sê, okay, ek wil 10 winkels doen of 20 winkels in hierdie area. En dan sê ons nee, want ons soek nie 'n corporate company om hierdie besigheid vir ons te expand in 'n spesifieke area nie. Ons soek die man en vrou wat dit saam wil run of 2 sisters. Ons het byvoorbeeld ouers wat al takke gekoop het vir hulle kinders as dat hulle dit kan kry wanneer hulle uit die skool uitkom. Daar's verskillende baie mooi stories van mense wat al die familie gejoin het by ons, spesifiek vir 'n rede, maar dit gaan oor hulle familie, hulle soek vryheid, hulle wil vir hulle self werk, hulle wil vakansie wat wanneer hulle, jy weet, op hulle eie wil gaan. Dis daai tipe mense wat ons soek, want soos ek sê, geld kom en gaan, so jou enigste rede kan nie net wees, ek wil baie geld maak nie. Daar moet meer wees tot daai persoon en dis die tipe mense wat ons soek.
1: So dit klink vir my amper, julle soek mense wat werklik by die besigheid en by die handelsmerk betrokke wil wees.
0: Ja, en is ook mense wat kan sien dat ons model werk en hulle wil deel wees van daai proses. Hulle wil nie dit verander nie, hulle wil nie deel wees daarvan want duidelik wat ons doen werk. Ons het op die oomblik vandag 84 winkels en teen einde Augustus gaan ons 90 hê. So ek dink as iemand van die buitekant af inkyk en hulle kan sien, okay, hulle weet nie wat ons doen en hoe ons dit doen nie, maar clearly dit werk. So hulle wil net deel wees van die proses en soos wat Expresso groei en met al ons nuwe besigheidsidees wat ons gaan doen volgende jaar, hulle sien daai opportunities en hulle kan dan sien, okay, want dit is hoe ek wil deel wees daarvan. So ons soek daai mense wat hulle kan gemuld word, hulle is baie bereid om te leer en hard te werk, maar hulle verstaan ook dat al die advies wat van ons afkom, kom van ons harte af, want dit is my bitter belangrik dat elke liewe winkel moet goed doen. Dis vir ons baie belangrik dat ons sal ook nie 'n winkel oopmaak in 'n area wat ons nie dink suksesvol sal wees nie. So daai tipe kombinasie tussen ons en die franchisee is baie belangrik.
1: Ja, jy het nou so 'n bietjie die aap by die mou gelaat. Jy klink vir my jy is 10 winkels weg van jou 100 winkel droom, né?
0: Ja, ja, so ons sal teen die einde van hierdie jaar definitief 100 winkels hê waar ons verskriklik opgewonde is, maar dan ook Liesel, daar's 'n rede hoe ons groei. Ons het byvoorbeeld vir 'n paar jaar glad nie baie gegroei nie en dit is omdat ek en my man 'n bietjie meer tyd met die familie wou spandeer. Ons het klein kindertjies gehad toe ons begin het en my tweeling word nou 15, so ons wil net 'n bietjie meer tyd gehad het saam met ons kinders en nou is ons reg om 'n bietjie meer, jy weet, te groei oor die land, maar nie net met die Express wat ons huidigelik het nie. Ons is besig om nou verskillende modelle te bou wat dit nog meer bekostbaar gaan maak vir Suid-Afrikaners om deel te wees van die Suid-Afrikaanse Express familie, want ons sien daar is 'n nood vir mense om hulle eie inkomste te kan verdien en hoe harder jy werk, hoe meer kan jy maak, maar ons model is ook so gebou dat binne 5 jaar kan jy nog 2 tot 3 winkels bekostig deur die winkel wat jy eerstens gekoop het. So daar's 'n rede hoekom ons dit doen. Ons wou altyd gehad het mense moes 3 winkels na 5 jaar kan bekostig, want ons het 3 kinders. So ons het altyd gesê as ons een winkeltjie gaan oopmaak, moet al 3 ons kinders 'n winkel kan hê en dan het hulle ten minste 'n manier van 'n inkomste verdien as hulle nou miskien nou nie werk om kry na skool of hulle wil dalk net nie, jy weet, iets spesifieks van swat nie, want ons nog nie seker nie.
1: Dit klink baie opwindend. So dit is iets wat ons eintlik dan kan dophou, nê, binne die volgende 5 tot 10 jaar klink vir my groot ontwikkelinge.
0: Ja, daar's nog baie in die pipeline.
1: Jacqueline, ons het 'n paar minute oor, so kom ek vra vir jou 'n paar vinnige vrae met een woord antwoorde. Somer of winter?
0: Somer.
1: Stad of platteland?
0: Stad.
1: Soet of sout?
0: Sout.
1: Berg of see?
0: Berg.
1: Boek of fliek?
0: Oeh, dit is moeilik. Ek sal sê fliek.
1: WhatsApp of 'n telefoonoproep?
0: Telefoonoproep.
1: Hond of kat?
0: Is dit al twee, so nou moet ek versigtig wees. Ek gaan sê kat.
1: Baie, baie dankie Nicoline dat jy vandag jou storie en jou insigte met ons gedeel het. Ons wens jou en die hele Expresso span en al die mense wat franchises het, alles van die beste toe vir die toekoms. En aan ons luisteraars wat dalk nou eers by ons ingeskakel het of weer na die uitsending wil luister, 'n potgooi van hierdie onderhoud sal beskikbaar wees by rsg.co.za en ook op moneyweb.co.za. 'n Mooi Dinsdag verder en geniet daardie volgende koppie koffie.
2: Dames en here, appels en pere. Saterdag speel ons liedjies. 1 2 3 4 5. Hoor jou stories en dan gebeur dit.

0: Barrel die Augustuswind deur jou gemoed. Kortom se kortverhale, die beskutting teen die lewe se rukke en plikke. Luister saam na stories van durf, stories van daad, stories wat jou laat lag en huil en skree, sien daar. RSG omarm jou. Dinsdag aand in Kortom. Luister gerus weer na alle Kortom stories op die RSG app.
1: '26 is 'n belangrike verkiesingsjaar vir Suid-Afrika. Met Raad en Daad, Sondagmiddag om 5:30, is die program met al die vernaamste inligting om jou toe te rus om hierdie jaar aan ons demokrasie deel te neem.
2: So ons stemming gee ons 'n sê, dit gee ons insig hoe ons geld bestee gaan word, hoe ons belastings gaan bestee word. Ons hou leiers aanspreeklik. Met jou stem, met daardie magtige wapen van jou, kan jy eindelik haie en vaie.
1: Ek is Ausje van Jaarsveld en ek nooi jou uit om te kom luister na gesprekke met die Onafhanklike Verkiesingskommissie oor vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Staan op, dag op en stem.
3: RSG se matriek hersienreeks is terug op groot aanvraag en hierdie jaar doen ons dinge nog beter. In samenwerking met die skole ondersteuningsentrum bied ons 10 hersienlesse in 10 weke aan. Matrikulante, ons nooi julle almal vriendelik uit om vanaf 4 Augustus by ons aan te sluit. Hou ons sosiale platforms dop vir die skedule en maak seker dat jy Dinsdae tussen 7:30 en 8:00 by Kompas ingeskakel is.
4: Kom vind jouself met Kompas.
5: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG saam met my Barry Ferreira en dis so lekker om hier saam met jou te kan kuier vir die volgende halfuur so op 'n Vrydag aand. Die week is nou klaar of die akademiese week moet ek dalk liewer sê. En weet jy wat, ek weet nou dat die skole weer terug en aan die gang is, sowel as die universiteit, is dit maar 'n bietjie van 'n skok tot die stelsel om weer in die ding in te wees. So as jy dalk bietjie herstel nodig het, dit is hoekom ons hier is vir jou op Kompas, om vir jou die akademiese ondersteuning te bied wat jy nodig het. Maar vanaand gaan ons nie praat oor akademie nie, dit is immers 'n Vrydag aand, ek dink nie enige iemand wil daarna luister nie, maar ons gaan liefs praat oor 'n interessante herwinningsprojek wat aan die gang is, vooral langs die kusgebiede van Suid-Afrika, die Weskaap en die Ooskaap, en die initiatief se naam is Munch on the Move, wat beoog om jong mense opgewonde te laat raak en betrokke te laat raak in die herwinning en die beskerming van die omgewing, vooral die seelewe natuurlik. En so, ons gaan bietjie meer daaroor uitvind in hierdie episode van Kompas. So, om meer daaroor vir ons te vertel, praat ek vanaand met Carla Kampman. Nou, Carla is 'n professionele natuurwetenskaplike by die Sustainable Sea Trust en sy is een van die mense wat hierdie projek behartig. So, goeienaand Carla en welkom hier by Kompas vanaand.
6: Baie dankie, ons waardeer dit. Ons is opgewonde om daaroor te gesels.
5: Ja, so ek dink my eerste vraag aan jou is, wat behels die Munch on the Move program en hoe het eintlik nou alles begin?
6: Weet jy Barry, die idee het eintlik begin by twee jong kinders wat 'n seeskilpad met 'n plastiekstrooitjie in sy neus gesien het. En dit het hulle laat besef dat ons 'n manier moet vind om te keer dat rommel ooit in die see beland. En hulle het toe met die idee van Munch voor 'n dag gekom. En dit is 'n groot vis van draad wat deursigtig ontwerp is, sodat leerders kan sien wanneer hy honger is en met herwinbare materiale gevoer moet word. So daardie baie eenvoudige maar slim idee het met tyd ontwikkel tot die Munch on the Move program, wat ons skole help om herwinning deel van hul alledaagse routine te maak en kinders te wys hoe hulle ons omgewing dan nou kan beskerm.
5: Ok, dit klink baie interessant en ek is een baie ja, interessante initiatief. So, hoe werk hierdie projek nou prakties gesproke?
6: Man, ons weet, 'n draadvis alleen gaan nie die gedrag verander nie. Net so werk infrastruktuur sonder opvoeding of opvoeding sonder infrastruktuur ook nie. So, daarom volgens 'n geïntegreerde benadering, ons begin deur onderwysers op te lei. En dan ons rus hulle toe met curriculum-beleide lesmateriaal wat leerders leer om oor rommel, herwinning, en dan nou natuurlik ook hoe om rommel wat vandag op die grond beland uiteindelik in ons riviere en oseane kan opeindig. Ons voorsien ook prettige aktiwiteite om die belangstelling en momentum deur die jaar aan die gang te hou. Daarna voorsien ons die infrastructuur. So dit is nou mans, kleervolle herwinningsdromme en versamelingssakke, wat aan leerders help om herwinbare materiaal reg te skei. En dan uiteindelik verbind ons die skool met 'n betroubare herwinningsvennoot, waar die materiaal kom afval wanneer daar genoeg in versamel is. En hierdie versamelingsvennote vergoed aan die skole ook vir die herwinbare materiale wat hulle insamel. En so word herwinning dan nou deel van die skool se daaglikse routine, as net 'n eenmalige projek.
5: Ja, en by hoeveel skole is hierdie projek nou al aan die gang?
6: Ons het sedert Februarie hierdie program in 12 skole geloods en dit sluit skole in Nelson Mandela Bay, Kaapstad en Durban in.
5: Oké, okay, nee, wel ons hoop dat dit sommer in 'n paar ander provinsies ook uitgerol gaan word. So, Carla, wat sê jy sê is die hoofdoelwitte wat julle deur die program nou wil bereik, veral met jong mense in gedagte?
6: Man, ons wil jong mense help besef dat hulle elke dag 'n verskil kan maak. Baie mense besef nie dat rommel wat vandag op die grond gegooi word deur die wind en reënwater na riviere en stormwaterkanale gevoer word en dan uiteindelik in ons oseane beland nie. En daar beïnvloed dit ons seelewe en ekosisteme. Maar Munch on the Move gaan oor iets veel groter as net herwinning by skole. Ons hoop dat leerders die boodskap huis toe neem en dit met hulle ouers, broers en susters, vriende, bure en uiteindelik sommer hulle hele gemeenskap deel. Daarom begin ons by kinders. Hulle is 'n ongelooflik belangrike toegangspunt tot gemeenskappe en dikwels die mense wat nuwe gewoontes by die huis aanmoedig. So deur van jongs af hierdie saad van verantwoordelike rommelhantering en herwinning te plant, glo ons dat ons 'n nuwe geslag kan help grootmaak wat ons omgewing en die oseane beter kan beskerm.
5: Ja, nee, ek dink dit is altyd daai klisjé ding van dis die jong mense van vandag wat in die toekoms natuurlik met die wêreld gaan moet sit en veral met herwinning en al daai tipe van goeders, wys dit hoekom dit so belangrik is. Maar ek dink half net dit in gedagte, hoekom is programme soos hierdie belangrik om in Suid-Afrikaanse skole te implementeer?
6: Man, Barry, skole is een van die min plekke waar ons bykans elke gemeenskap kan bereik. Elke gemeenskap het skole. Dit maak skole ideale plek om goeie gewoontes vroeg te vestig en dan die leerders toe te rus met praktiese vaardighede wat hulle dan vir die res van hulle lewe kan gebruik. Terwyl omgewingsbewaring en herwinning deel van die kurrikulum vorm reeds, het baie van ons skole nie noodwendig die infrastruktuur of hulpmiddels om dit prakties aan die leerders te demonstreer nie. En Munch on the Move help om daardie gaping te oorbrug deur kennis met die educational programme met die en dan ook met praktiese toepassing, dit met praktiese toepassing dan te kombineer. So, as ons wil keer dat rommel uiteindelik in ons sosiale beland, moet ons by die bron begin. Deur in Suid-Afrikaanse skole te belê ons nie net in skoner skole op die ou einde nie, maar ook in hopelik gesonder gemeenskappe en 'n meer volhoubare toekoms.
4: Kompas. Kragvers en knetterend.
5: Ons is besig om oor 'n interessante herwinningsprojek te gesels in hierdie episode van Kompas. Natuurlik is herwinning altyd 'n groot gonsvoort wanneer dit kom by ons ekosisteme, veral ons oseane. So ons vind meer uit oor hoe hierdie projek lyk. So my volgende vraag aan my gas vanaand, Carla Kampman, is watter impak het hulle al waargeneem met plekke wat 'n Munch on the Move vis het op skole en die leerders wat natuurlik daarbij betrokke is?
6: Maar ons het eintlik al baie goeie, baie positiewe resultate gehad. So, tydens ons loodsfase het die veelheid rommel wat by een van ons skole se terreine opgegaar het met so wat 75% afgeneem, wanneer ons die basislyn rommelopnames met die opnames na implementering van die program vergelyk het. En dit is eintlik nog 'n beduidende vermindering en dit wys dat die kombinasie van opvoeding en infrastruktuur en betroubare herwinningsstelsels werklik 'n verskil kan maak. Die impak gaan oor soveel meer as net die syfers. Een van my gunsteling verhale kom van 'n skool in Kaapstad waar ons die program op 'n Vrydagoggend bekend gestel het. En daardie selfde middag het leerders reeds herwinbare materiale van die huis af begin terugbring om vir mans te voer. En hulle, so hulle was nieuwsgierig, opgewonde en geïnspireer om dadelik deel van die oplossing te wees. En dit is die krag van die program, wanneer die boodskap leerders so inspireer dat hulle onmiddellik optree.
5: Ja, sure. En ek dink, soos wat jy nou praat in terme van die leerders wat nou baie enthousiasties is om hierdie te kan begin doen, ek dink baie keer vind ons half hierdie herwinning as iets van selfsprekend van natuurlik moet die mens herwin, maar het julle al ervaar dat daar in die gemeenskappe wat julle nou by betrokke is, dat mense half nie eintlik besef hoekom herwinning belangrik is nie?
6: Nee, verseker, in baie van die gemeenskappe kom jy in en hulle het geen idee nie, hulle het nie noodwendig enige infrastruktuur om selfs van hulle rommel ontslae te raak nie, wat jy kry een of die plastieksakke dalk en is dalk nie genoeg vir huishouding van baie mense nie, dan praat ons nie nog van herwinning nie, so ja, so dit is een werklikheid en ek dink dit is hoekom ons nou maar die saaitjies begin plant en kom ons stelsels probeer bou rondom gemeenskappe en verantwoordelike rommelbestuurstelsels in plek te sit om dit wat reeds so is te versterk, maar dan nou ook die bewustheid te begin kweek.
5: Ja, nee, verseker. En hoe gaan hierdie project nou lyk as julle kyk na die toekoms en is daar planne vir uitbreiding?
6: Ja, daar is. So, ons hoop om teen middel 2027 die program in 28 skole dwars ons oor Nelson Mandela Bay, Kaapstad en Durban, maar dan ook Buffalo City te implementeer. So, ons het tot nou toe, met die 12 skole waar ons reeds geloods, waar ons reeds die program geloods het, het ons reeds 13.000 leerders bereik. So, ons hoop om teen middel 2027 heel wat meer te bereik. So, maar ons visie is, het strek baie verder as net oor mans, oor meer mans visse in meer skole. Mans aan die vorm eintlik deel van die Sustainable Seastras se groter Operation Clean Spot program, wat daarop gemik is om gemeenskappe en rommelsbestuurstelsels te versterk, sodat minder rommel uiteindelik in ons omgewing en ons stortingsplekke beland. Deur hierdie program verbind ons skole en gesinne, kerke, plaaslike besighede, munisipaliteite en hierdie betroubare herwinningsvennote van ons met mekaar en so help ons om die bestaande rommelbestuurstelsels te versterk en volhoubare samewerking binne gemeenskappe te bevorder. En die uiteindelike doel is dat die gemeenskap eienaarskap van hierdie stelsels neem en dit dan self verder dryf. So wanneer ons glo dit wanneer die regte vennootskappe gevestig is en die stelsels goed funksioneer, dan dat gemeenskappe dan kan voortgaan om hulle omgewing skoon te hou en 'n positiewe verandering te maak lank nadat ons betrokkenheid tot einde gekom het.
4: Kompas, jou gids tot jong wees.
5: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonk wees, hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weekdag aand saam met jou hier op Kompas, tussen 7:30 en 8:00 namiddag. Ek is maandag en vrydag aande in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag die dinge onder beheer het, en dan is dit natuurlik Christlyn Cias Lou, wat woensdag aande behartig. En as jy so pas ingeskakel het, sê ek vir jou dankie dat jy saam met ons hier luister op RSG, waar ook al dit in die land of inderdaad die wêreld mag wees. Nou, ons is besig om te praat oor 'n interessante herwinningsinisiatief wat plaasvind in verskeie skole, veral langs die kusgebiede van Suid-Afrika in die Wes-Kaap en die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. En ek praat tans met Carla Kampman om meer daaroor vir ons te vertel. Maar ek gaan ook net nou by 'n paar jong mense hoor, wat dink hulle van herwinning, die belangrikheid daarvan, sowel as die beskerming van die omgewing as geheel. So ek is baie nieuwsgierig oor wat jy as 'n jong persoon te sê het hier op Kompas vanaand. En my laaste vraag, soos wat ek my gesprek met Carla afsluit, is wat sy laaste woorde van raad of bemoediging het sy vir jong mense rakende hoekom dit belangrik is om herwinning ernstig op te neem en om na die omgewing om te sien.
6: Weet jy, baie van die rommel wat ons nou weggooi, bly vir dekades of selfs eeue in ons omgewing. Om jy voor 'n paar voorbeelde te gee, 'n plastieksak neem ongeveer 20 jaar om af te breek. 'n Wegneem koffiebeker neem omtrent 30 jaar. 'n plastiek waterbottel kan tot 450 jaar neem om af te breek. 'N weggooi doek 500 jaar. So, dit laat die mens nogals dink. En ek dink, daarom is dit so belangrik dat ons herwin. Ons moet keer dat herwinbare materiale in ons omgeving en reeds oor volstortingsterreine beland. So ons moet verstaan, wat is herwinbaar, wat is nie herwinbaar nie? Waar kan ek my herwinbare materiale aflaai? Hoe skei ek dit? So ja, maar my boodskap aan jong mense is, besef dat julle, elkeen van julle verskil kan maak. Word ambassadeurs vir 'n skoner omgewing, maar deel dit wat julle geleer het met julle familie, julle vriende, julle pure, en help dan nou so om die boodskap van verantwoordelike rommelhantering en herwinning verder te versprei. En onthou net dat, dat elke bottel of blikkie of stukkie papier wat jy optel en herwin, dis een minder item wat ons omgeving kan besoedel. So moet nooit dink jou bydra is te klein nie. Groot verandering begin rarig waar net met een persoon wat besluit om, om die regte ding te doen. So ek dink dit is my boodskap hè. En ek hoop dit val op die regte ore en harte.
5: Fantasties. En as mense meer wil uitvind oor die Munch on the Move program, waar kan hulle bietjie meer besonderhede gaan kry?
6: Hulle kan op ons webtuiste gaan kyk, www.sst.org.za, of hulle kan ons e-posse stuur by info@sst.org.za.
5: Fantasties. Wel Carla, ek sê vir jou baie dankie dat jy met ons gesels het vandag, dat ons nou 'n beter idee kon kry oor hoekom dit belangrik is dat ons jong mense eienaarskap moet neem van hulle omgewings en dat dit alles begin by 'n klein stapie of 'n klein aksie. So baie dankie vir jou tyd vandag.
6: Baie dankie. Dit was heerlik om met jou te gesels.
4: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
5: Reg, nou soos wat ek vroeër genoem het, dink ek is dit tyd om te hoor wat jy as die jong persoon of die jong mense van Suid-Afrika dink van herwinning, die omgewing en of genoeg aandag gegee is aan die kwessie. So dit is wat ons hopelik sal kan bepaal na 'n paar mense se menings. Nou, dit beteken soos ouer gewoonte dat ek weer die dienste ingroep het van my Kompas kollega Chloe van Rooyen. So kom ons hoor wat se vrae sy aan ons deelnemers vir vanaand gestel het.
7: So, eerste vraag. Dink julle daar is enige nut daarin om rommel te herwin?
8: Okay, ek dink daar is absoluut nut daarin. Eerstens, dit gee jou 'n sin van trots as jy sien jou omgewing is skoon en netjies. En tweedens, dit het hoe kan ek nou sê, omgewings dit hou omgewings concerns, kan nou nie vir die Afrikaanse woord uitkom nie, waar die plastiek in water beland, visse en oseaan diere, die besoedeling affecteer hulle, hulle neem dit in, dit gaan in hulle liggame in, die plastiek breek af, dat het allerhande toksiese chemikalie in dit, en dit word deel van ons voedselketting, wat ons dan op die einde van die dag inneem as mense wanneer ons visprodukte eet, of vir die algemeen, dit is ons diere lei skade in die oseane, so absoluut daar is nut daarin, dat ons aandag gee aan hierdie probleem.
7: Enig iemand wat saam met Wiki stem, enig iemand wat iets wil byvoeg?
9: Ja, ek stem heeltemal saam met juffrou van Wyk daar. Ek voel dat dit 'n bydra tot ons eie gesondheid ook en ons omgewings en die ekonomie. En ons as gemeenskap moet begin verantwoordelikheid vat vir dit om soos rommel te herwin en goed, sodat ons as mens ook gesond kan wees. En nie net die diere nie, maar ons as mense ook. Yes.
7: Enige man. En dit gee vir ons ook a sense of responsibility.
9: Verantwoordelikheid, ja.
7: En dank julle dat jy het genoem van verantwoordelikhede en jy het ook iets genoem van ons moet omgee oor onsself. Maar dank julle dat jong mense genoeg aandag gee aan die omgewing rondom hulle om dit te beskerm.
10: Ek sal sê nie meer in die generasie nie, baie van ons generasie is meer op fone en uitgaan en daar is nie meer daai wat die skool ook destyds gehad het, waar hulle die omgewing skoon gemaak het en na skool die skool skoon gemaak het. So ek dink die generasie van vandag gee die om oor hulle gemeenskappe nie.
9: Nee, ek stem heeltemal saam met juffrou, ja.
7: Dan, wie se verantwoordelikheid dink julle is dit om bewusmaking te skep. Jy het nou genoem dat die skole leer nie meer dit nie.
11: Ja.
7: Nee? So wie se verantwoordelikheid is dit om bewusmaking te skep?
12: Oké, ek voel dat dit is die skoolse verantwoordelikheid, want onthou iets wat 'n kind of 'n leerder by die skool leer, gaat hy automatisch toepas by die huis ook. As hulle geleer word, soos hulle moenie rommel rondstrooi nie, en hulle moenie dit doen nie, en het begin ook by selfrespek. As die skool vir jou sal leer om netjies te wees, en dan sal jy automatisch netjies wees op jou omgewing, en ook die netjies skool, ek voel het begin ook by jou ouers, by jou huishouding, want as jy weet dat het is verkeerd om te lewe in a vuil en a besoedelde area, automatisch gaat jy denk dat het is normaal om, as het die buiten so gaan, het gaan normaal wees as jy in a plek in kom en het is vuil. Ja.
9: Ek denk elke persoon het sy eie verantwoordelikheid om nie in die eerste plek die papieren te gooi nie, hou dit op die huis, en gooi dit in die droom, so ja, elke persoon vir homself met initiatief het, om self nie te besoedel.
7: En laaste vraag, wat sal julle vir mense sê, of vir jong mense sê, wat glad nie een poging aanwend om te gee vir hulle gemeenskap of te herwin nie?
9: So wanneer hierdie of sekere jong mense wat nie help nie, in die hospitaal beland of met siektes beland, moet dan nie ander mense blameer of die omgewing wat nou so besoedel is nie, want jy jouself het ook nie initiatief geneem om een beginsel te maak om te help met die besoedeling nie.
12: Soos hy nou gesê het, er gaan een negatieve impak het op ons as jong mense en op die ouer geslagte. Dankie.
4: Jonk en altyd op 'n galop, net hier, op Kompas.
5: Baie dankie aan daai jong meisies wat hulle menings vir ons gegee het. Dis baie interessant om te hoor wat hulle dink, vooral in terme van dat skole deesdae skynbaar nie meer soveel aandag gee aan herwinning of opvoeding rakende herwinning, soos wat dit in die verlede was nie. Maar kom ons hoor wat nog iemand te sê het, 'n manlike stem die keer, so kom ons hoor wat hy dink oor herwinning en die omgewing.
7: So die eerste vraag is, dink jy daar is enige nut daarin om rommel te herwin?
13: Ja, ek denk definitief daar is een nut daarin om rommel te herwin. Dit help jy, soos alles gaan ook oor om terug te gee aan die omgeving, dit help jy net jy sla nog bome af of jy gebruik meer dinge om plastiek te vervaardig wanneer jy het werk oor kan gebruik nie.
7: Ja.
13: So definitief jong mense moet een groter poging daaraan maak om te herwin. So ja, jong mense maak op die oomblik nie groot genoeg poging daarin om te herwin nie, want as jy rondkyk, okay, ons nou in Stellenbosch, het lyk baie goed hierso, maar ons is nou laas week gewees in Potch, en het lyk flat dieselfde daar nie, daar so. So, mense moet definitief meer probeer herwin, of hulle leefstijl bietjie verander, kyk net waar jy hulle een pakkie kan oorgebruik, of net in die regte dromme gooi en so. Yeah. En dan, jong mense moet maar onder mekaar, soos, die herwinning ding aanstoot.
7: Yeah.
13: Hulle ouders moet definitief ook vir hulle, soos, aanleer as hulle kan, maar die moet self een initiatief kan maak, want as jy na een foto kyk en is mooi omgewings en as die kouplikkies en goed wat rondleen is, baie mooier, ach, baie leliker as omgewing wat mooi skoon is. En, en dan ook dit speel een groot bydra as jy kyk na soos dieren en die natuur en die negatieve effect wat besoedeling en rommel het op dit. So,
7: Een persoon wat ek gevraagd, die selfe vraag gevraagd het gesê, genoem dat baie van die plastiek en die goed is eindig in die see op en dan op die einde van die dag dan eet ons die kosse so dat dit affecteer vir ons ook.
13: Die hele microplastiek ding en so wat een groter probleem word. So ja.
7: Precies. So jy sê saam dat jong mense meer aandag moet skenk aan herwinning.
13: Ja, definitief. 100%.
7: Dis hy. Ja. Baie dankie, Koen.
4: Kompas. Kragvers en knetterend.
5: En daar het jy dit, dit klink vir my volgens daai paar stemme wat ons gehoor het, tenminste dat daar 'n paar leefstylveranderinge moet plaasvind onder jong mense, veral rakende herwinning en om 'n mensomgewing netjies te hou, om die rommel weg te gooi wat in die strate rondlê. So ek weet nie, dalk is dit 'n geleentheid vir jou en jou vriende om dalk in jou nabye omgewing, al is dit by die skool self of in die omgewing waar jy bly, as jy 'n papiertjie sien of 'n stukkie rommel, om dit net op te tel en in jou naaste asblik te gooi, al is dit nou by die huis waar jy dit so bietjie verder moet dra. Maar baie dankie aan al ons stemme in hierdie episode van Kompas. Maar dit is ook ongelukkig waar ek jy moet groet in hierdie episode. Ek is weer maandag aand in jou geselskap met ons Keta beroepsopleiding program, so ek sien uit om dan weer saam met jou te kan kuier. Onthou, as jy enige van ons Kompas episodes misgeloop het, kan jy die RSG app aflaai en daar kan jy op potgooi gaan klik, soek vir Kompas en daar kan jy na al ons episodes luister, aflaai, deel met al jou vriende en familie, sodat hulle ook nie 'n enkele episode van Kompas of enige ander RSG inhoud hoef mis te loop nie. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!

0: Hierdie week, in leefwêreld van die gestremde.
1: Het is baie belangrik dat die mens jouself kan handhaaf en leer om meer selfverseker te wees in jou eie kommunikasie. So dit is belangrik dat mense met gehoorverlies meer selfgeldend moet wees. Bloot om vir iemand te vra, asseblief kyk na my want ek hoor beter as jy na my kyk. Onmiddellik gee jy ook raad vir die ou wat met jou praat en oor die algemeen is mense dan heel bereid om dit te doen. Dit is 'n natuurlike proses. Mens moet dit oefen.
0: Leefwêreld van die gestremde. Sondag om 11 op RSG.
2: In 2 Augustus sê dis opera. Luister ons onder andere na Norma van Bellini, Carmen van Bizet, die barbier van Sevilla van Rossini, Turandot van Puccini, Don Carlo van Verdi en I Pagliacci van Leon Cavallo. Van die sangers is Dmitri Jorostowski, Jonas Kaufman, Leontien Price, René Fleming en Aida Garifullina. Dis opera, sondag aand om 9:10, saam met my, Charles.

Dis Sondag net na 1:00 en vandag trek alles en nog wat 'n paar vere aan. Baie dankie vir al die woorde wat die afgelope tyd ingestroom het. Ek hou van 'n uitdaging en hierdie week se woordkeuse kom van Karen Marits in Voorwys wat omtrent een groot uitdaging was. Haar woord is voels. 'N Voels is oral in musiek. Party komponiste boots hulle na, ander laat hulle lief hê, voorspel of hoog bo die menslike gevoel sweef. En dan praat ek nie eers oor die gebruik van die woord in poësie en proza nie. Ons begin vandag in Finland, toe die Universiteit van Oulu vir Eino Juhani Rautavaara vra om musiek vir 'n doktersgraadplegtigheid te skryf, kon hy nie aan 'n geskikte iets dink nie. Hy het toe die koor vervang met voels. Met 'n bandopname het hy klanke in die noordelike vleilande versamel, dit elektronies verwerk en saam met die orkes laat sing. Jy kan al reeds van hierdie klanke in die agtergrond hoor. Kom ons luister na Eino Juhani Rautavaara se Cantus Articus opus 61, die tweede deel, Melancholie, soos uitgevoer deur die Gutenberg Symphony Orchestra. Die dirigent is Nima Jervie.

En dit was Rautavarese Cantus Arcticus. Vivaldi het sy distelvink 'n fluit gegee. Il Gardellino is een van sy fluitkonserte opus 10, een van die vroeë groot gepubliseerde versamelings vir die instrument. Die solis moet kwetter, draai en asem skep, asof asemhaling 'n onnodige menslike beperking is. Kom ons luister na Antonio Vivaldi se fluitkonsert in D majeur RV428, Il Gardellino, die eerste deel, Allegro. Stefan Temming is op die blokfluit saam met die Capricornus Consorbasel. Vivaldi se distelvink is 'n klein voeltjie met 'n groot ego en 'n indrukwekkende longkapasiteit.

François Couperin se Nachtegaal is verlief. Hy het die stuk vir klavesimbool geskryf, maar self bygevoeg dat het op die dwarsfluit ook kon werk, mits dit goed gespeel word. Dis 'n heerlike voorwaarde om 3 eeuwe later steeds aan muzikante te stel. Kom ons luister nou na François Couperin se Rossignol en Amour met Jean-Pierre Rappal op fluit en Michio Kobayashi op klavesimbool.

Robert Schumann het die hele woud in klaviermusiek vasgevang. Jagters, skadewees, herberg en natuurlik 'n voël wat glo die toekoms ken. Vogel als prophet voorspel echter niks wat een mens behoorlik kan toets nie. Dis waarskynlik waarom sy reputasie nie so lank gehou het nie. Kom ons luister nou na Robert Schumann se Waldseinen opus 82 nummer 7 Vogel as profeet met Marie Azoa Alperez op klavier.

0: Daniel Hugo skryf in sy essay Fools en Digters, en jy kan die bitter interessante artikel op vers en daar was een webtuis te vind, dat een digter, soos een fool, herken word aan sy eie stem. Die gevaar is die spotfool of die papegaai, dis juist technisch knap, maar nog besig om met iemand anders te praat. Hy wys hoe fools lank reeds in Afrikaanse poësie rondvlieg. Gia Watermeyer se Wille Kanarie rym die ronde bessie ryp, Leipold se sekretaris fool loop met penne agter die ore, en Opperman praat van Toosie se tink-tinkie taal, klein en eenvoudig, maar helder genoeg om lank te bly klink. Die digter en fool werk dus met dieselfde grondstof, stem, ritme, herhaling en die behoefte om gehoor te word. Die fool het net een voordeel. Hy lees nie recensies nie. Breiten Breitenbach stuur in een van sy bekendste liefdesgedigte een rooibosduif na sy geliefde. Die fool is een boodskapper, son en een beskermengel tegelijk. Rooi dra liefde, lewe en gevaar. Waar die duif vlieg, skitter oseane en word bome groen. Liefde verander die landskap, al kan het nie die afstand heeltemal uitwis nie. Die aangrypendste beeld kom aan die einde voor. Liefde bly by die geliefde soos vlerke waarmee sy nie kan vlieg nie. Dit beskerm, troos en herinner, maar dit is nie een makkelike ontsnapping nie. Dalk is dit waarom die gedig steeds so sterk werk. Dit glo in liefde se krag sonder om voor te gee dat liefde alles kan oplos. Kom ons luister na Breiten Breitenbach se allerliefste ek stuur vir jou 'n rooibosduif, soos voorgedra deur Karel Trigard. Karel Trigard is nie net een van ons voorste akteurs nie, maar ook een van ons beste stemkunstenaars. Geniet dit.
1: Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooibosduif, want niemand sal 'n boodskap wat rooi is skiet nie. Ek gooi my rooibosduif hoog in die lig, en ek weet, al die jagters sal dink is die son. Kyk, my duif kom op, en my duif gaan onder. En waar hy vlieg, daar skitter oseane, en bome word groen, en hy kleur my boodskap so bruin oor jou vel. Want my liefde reis met jou mee. My liefde moet soos 'n engel by jou bly, soos vlerke, wit soos 'n engel. Jy moet van my liefde bly weet, soos van vlerke, waarmee jy nie kan vlieg nie.

Lise Beetman het hierdie treffende gedig van Breitenbach getoons het en gesing. Kom ons luister hoe gedig klink in haar besondere sangstem. Het is interessant om te hoor as 'n gedig en hoe die betekenis van die gedig sommer self uit die gedig opstaan en dan weer 'n nuwe dimensie kry wat musiek en sang daarin gee en jy weer sommer niets daarna laat luister.

En hier was met so'n kort uittreksel uit Lise Beekman se toonsetting van die gedig wat sy Rooibosduif noem. Nou, ons het net 'n paar sekondes daarvan geluister, want ons is eindelijk op pad na die werkelijk minder bekende weergawe van die toonsetting van die gedig. Franco Prinsloo is 'n komponis wat die laaste paar jaar ongelooflike werke opgelever het, wat gereeld met groot lof ontvang word. Hy het dieselfde gedig geneem en dit as Soos van Vlerke getoonset en verwerk vir koor. Nou hier sing die Vox Chamber Choir onder leiding van dirigent Franco Prinsloo, wat natuurlik het self getoonset het. En ons luister na Allerliefste ek stuur vir jou 'n rooibosduif. Dit kom vanaf die album A Season in Paradise.

Camille Saint-Saëns het die carnaval van die dieren as 'n private grap geskryf. Hy was bekommer dat Leo's donkie skilpaaie en pianiste sy ernstige reputasie sou skade aandoen en het openbare uitvoerings gedurende sy leeftyd beperk. Sy dieretuin het eers na sy dood behoorlik beroemd geword. In Villager is die fluit van die hoofvoël baie duidelik te hoor, terwyl twee klaviere en die strykers die res van die hok vol voëls aan die gang hou. So kom ons luister na Camille Saint-Saëns Le Carnaval des Animaux R125 nommer 10.

0: Ons het geluister na Voliger deur Saint-Saëns. Hierdie stuk is net meer as 'n minuut lank en reeds genoeg rede om die hok se deur oop te maak. Saint-Saëns het net een deel van sy dieretuin tydens sy leeftyd gepubliseer. Dit was The Swan. Hy het die swan dus vertrou, maar klaarblyklik nie die donkie, skilpaai of pianiste nie. Die musiek het later 'n tweede lewe gekry in Anna Pavlova se kort ballet The Dying Swan, wat sy 30,000 kere gedans het. Maar die verhaal laat ek vir iemand vertel wat baie meer hieroor weet as ek. Hier is die baie bekende en geliefde Suid-Afrikaanse balletdanser Eduard Gryiling.
1: Anna Pavlova is gebore op 12 Februarie in 1881. Haar ma het haar op die ouderdom van 9 na die Imperiale Balletskool geneem vir audisie, waarin sy nie geslaag het nie, en hulle het gesê dit is as gevolg van haar sieklike voorkoms, maar sy is wel toegelaat die volgende jaar. Afgesien van rolle soos Giselle, is dit veral die Stervende Swan, geskep in 1905 deur die choreograaf Michael Fokien, wat haar later wereldberoem gemaak het. Die swan uit Saint-Saëns se Carnaval van die Diere is die musiek wat hierdie solo begelei het. Na die eerste seisoen in Parys van die Diaghilev Ballet Russe in 1909 verlaat sy die geselskap. Sy skep haar eie geselskap en toer daarmee die hele wêreld deur vir 20 jaar. Haar permanente huis vanaf 1912 was in Ivy House in Golders Green, Londen. Die eiendom het 'n ornamentele meer waar sy haar swane aangehou het. Terwyl sy in Den Haag opgetree het, is sy meegedeel dat sy longontsteking opgedoen het. As sy voortgaan met 'n operasie, sal sy nooit weer kan dans nie. En sy verklaar, as ek nie kan dans nie, dan wil ek liever sterf. Haar laaste woorde was, kry my swaan kostuum gereed. En sy sterf 3 weke voor haar 50ste verjaardag. In ooreenstemming met 'n ou ballettraditie, die vertoning het voortgegaan soos gewoon, maar net waar sy moes verskyn het, het daar 'n spruilig op die verhoog verskyn.

Ons het geluister na Eva Cassidy met Songbird. Die woord Aaron kom heel dikwels in Afrikaanse musiek voor. Daar is meer as een Afrikaanse lied met die titel Sweef soos 'n Aaron. Ek wonder of jy nog hierdie weergawe kan onthou. Ek gaan 'n baie kort uittreksel speel, net om sommer jou geheue te verfris.

0: Dit was natuurlijk die unieke en makkelijk herkenbare stem van Guy Corsten, wat sy weergawe van Zweef soos 'n Arend gesing het. Die weergawe wat baie luisteraars onmiddellik sal herken, is die van Danny Neas. En ek dink ook dis die mees bekende weergawe. Die lied is geskryf en gekomponeer deur Myny Groewe. Ek kon vir my nie opspoor en ek wou graag meer oor Zweef soos 'n Arend by haar hoor.
1: Daar is nie eintlik 'n storie agter Zweef soos 'n Arend nie. Dis eintlik maar net 'n gewaarwording van 'n download, as ek dit so mag noem. En ja, ek dink Zweef soos 'n Arend het ek in 5 tot 10 minute geskryf. Ek het hom nie uitgedink nie. Hy is gegee. En ek dink die gedagte waaruit dit gebore is, was dat ek gedroom het oor so perfekte liefde en dat het moontlik moet wees dat een huwelik iets is soos een partnership. Het is nie wie's baas of wie's klaas nie. Het is een gedeelde verantwoordelikheid en die droom is natuurlijk dat een mens met diezelfde padkaart op diezelfde pad naar diezelfde eindbestemming stap en het is nie altijd moontlik om te weet nie. Maar ja, Zweef soos 'n Arend is een liedjie oor perfekte liefde, werkend en groeiend. Dat mense saamgroei.

0: Ons het geluister na Sweefse se Arend geskryf deur Myni Groewe en gesing deur Dani Neas. Ek wil by Myni weet waar kom hierdie beeld van Sweefse se Arend vandaan?
1: Geen idee nie. Ek dink dit is maar net 'n beeld wat opgekom het sonder om wolkies te maak in my brein. Dit is weer eens daai download wat kom sonder dat jy dink daaroor. Dit is 'n beeld wat net eenvoudig uitspring, omdat dit is wat daai agape liefde waarna mens strewe, dit so moet voel, so vry soos dit, so hoog soos dit, so ongebonde soos dit, en dat twee mense saam daar vlug kan ervaar, saam kan sweep en saam kan opstyg, saam die somels kan vang.
0: Die stem daarvan Myni Groewe. Vir die laaste lied kom ons terug grond toe, na vlei in die winterskemer. Vir 'n pepermossie gebruik Willie van der Merwe se woorde en Lorinda Hofmeyer se musiek. Die heel eerste woord is voortaan. Iets het verander en die spreker sal van nou af anders leef. Die winterskemer, geraamte struike en wilgers teen die hemel gee vir die verlange 'n landskap. Teenoor die winter staan die herinneringe aan vinke in die palmiete en wilde ganse tussen die riete. Die pepermossie is geen voël uit 'n veldgids nie. Dis 'n private naam vir iemand klein en kosbaar en deel van 'n somer wat verby is. Ek het omtrent rondgekrap en toe kom ek op die oorspronklike gedig af wat as vir 'n pepermossie getoonset is. Die digter het dit doodmenslik genoem en hier lees hy self die gedig voor. Luister hoe hy 'n unieke betekenis en interpretasie aan die gedig gee deur sy frasering en die manier waarop hy dit lees. Hier is Willie van der Merwe, die digter aan die woord. Luister ook na die voëlgeluide wat hy as byklanke gekies het.
2: Voortaan sal ek winterskemers vlei langs loop en droë takkies van geraamte struike stroop. Wilgers sal gekruisig aan die hemel hang en ek sal doodmenslik na jou terug verlang. Soos na die somerse rinkink van vinke en palmiet en die onbeholpe liefde van wilde ganse tussen riete.

Die stem daarvan Willie van der Merwe, natuurlijk die dichter van Vir 'n Pepermossie. Maar die gedig is wel die bekendste as Vir 'n Pepermossie met die alternatiewe titel Voortaan sal ek winterskemer vlei langs loop, soos gesing deur Lorika Rauch.

Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie vierde episode van Alles en Nog Wat. Vandag se woord was voels. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus my 'n boodskap. Jy is ook welkom om te laat weet hoe jy vandag se program ervaar het, of om 'n herinnering, story of 'n musiekvoorstel met my te deel. Ek verwelkom al die woorde wat jylle instuur. Die RSG SMS nummer is 45889 en onthou dis R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlil@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waarheen daardie woord ons vat. Mag jy hierdie week lig vind waar jy dit nie gesoek het nie, musiek hoor waar niemand speel nie, en iets mooi raakloop wat nie op jou lys was nie. Tot dan, van my Johan van Lille, tot ziens.

Sondag net na 1:00 is het weer tyd vir alles en nog wat. So baie dankie vir julle woorde wat so instroom en waar ons lekker programme kan maak. Hierdie week het Annie uit die Noord-Kaap laat weet dat sy is lus vir 'n program oor die woord droom, drome. Kom kuier saam, jy gaan baie interessante musiek hoor en stikkies klank wat jou baie ver gaan terugneem en wie weet, dalk ook 'n bietjie nostalgie laat ervaar. Kom kuier saam met my Johan van Lille en alles en nog wat, Sondag net na 1:00.

0: volgende week in agterplaas.
1: So oom wil hê ek moet op my eie pa spaai.
2: Ek wil hê jy moet help om jou pa se bas te red. Sê gou, waar is jou pel Nico?
1: Nee, ek praat nie meer met hom nie.
2: Hier is my kaartjie.
1: Kaptein Lou Versaggie.
2: Jy kan my WhatsApp ook.
1: Ja, ek promis niks nie.
2: Dink aan jou pa en suster Pieter. As Moorman hulle eers in sy web gespin het, gaan dit te laat wees vir my om hulle te help.
1: Is oom dan 'n speerder?
2: Ek is ja.
1: Ek sê weer, ek promis niks nie oom.
0: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink weeksdae om 3:15.
3: Dit is natuurlijk een kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke muziek, wat insluit opera, operette, muziekspele, klankbane, kenwysies van radio en tv-programme, dan ook daar die ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. Die eie keuse, elke sondagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2.

0: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Vanaand gesels ons oor 'n onderwerp wat swaar is, maar wat nie met stilte hanteer kan word nie. Ons praat vanaand oor selfdood. Nou, ons fokus ook vanaand 'n klein bietjie op die jonger deel van ons samelewing wat eintlik op die oomblik die kwesbaarste is vir selfdood. Wanneer 'n kind of tiener emosioneel swaar kry, weet ouers nie altyd wat om raak te sien, wat om te vra of hoe om te reageer nie. En party ouers is bang dat hulle die verkeerde ding sal sê. En ander hoop dat hierdie moeilike tyd van self sal verbygaan. Want ons weet vir alle tieners, omdat hulle hulle identiteit so sterk vorm en betwyfel, gaan deur tye waarin hulle dan self dood gedagtes het. My gas vanaand is Christel van Sail. Sy het 'n besondere passie vir tieners en vir die verhouding tussen ouers en kinders. En die passie is diep gewortel in haar eie ervaring van depressie, angs en selfdood gedagtes. Nou, sy werk tans in 'n bewusmakingsprojek wat ouers wil help om reeds voor die tienerjare sterk en veilige verhoudings met hulle kinders te bou. Christel, dis my so lekker dat jy hier by ons is by Geestesgesondheid.
1: Dankie Johan, dankie vir die geleentheid.
0: Nou Christel, voordat ons oor die projek praat, vertel ons vir ons 'n klein bietjie meer van jouself en waar jou besondere belangstelling en liefde spesifiek vir tieners en jong mense vandaan kom.
1: Ek is getroud met 'n groot, sterk Afrikaanse man en ek het 2 seuns. My oudste seun is getroud met 'n pragtige vrou en hulle het vir my die mooiste kleinkind in die hele wêreld gegee. En dan my jongste seun is besig met sy laaste jaar by Tikkies. Hou bene hou. Ons kan al die wenpaal sien. So ons is opgewonde dat hierdie tyd ook nou moet verbygaan. Ek is iemand wat baie lief is vir musiek. Ek is 'n kreatiewe mens. Ek is lief vir skryf, musiek skryf, musiek maak. Ek is betrokke by een van die Doxadayo kampusse se aanbiddingspan wat ek vreeslik geniet en as hulle nie vir my genoeg kan besig hou nie dan is ek maar altyd besig om te skryf of musiek te oefen of besig om iets nuuts te probeer op 'n instrument. So en dan doen ek ook narratiewe terapie. Ek is besig met 'n kursus in narratiewe terapie. Ek is my 2de jaar en ek is so opgewonde oor narratiewe terapie en alles wat ek nou al geleer het by hulle. So ek geniet dit baie. Ek is nie iemand wat hou van verveeld wees nie. So ek het altyd iets waarmee ek vir my besig hou en wat my kreatiwiteit kan uitdaag. So my passie vir tieners is nie gebore uit my kinders wat moeilike tieners was nie. My kinders was wonderlike tieners, maklike tieners. My passie vir tieners kom uit, ek was 'n moeilike tiener. Ek was 'n rebelse tiener. Ek het soveel verkeerde besluite geneem en ek het nie vir myself omgegee nie. Ek het 'n baie swak selfbeeld gehad. Depressie was iets wat so deel was van my lewe, dit amper normaal gevoel het vir my. As soos iets waarmee ek rondloop. Mense het altyd vir my gesê, hoekom is jy so kwaad? Jy lyk altyd so kwaad, jy weet. En dan het ek maar net gedink, ag, dit is vir my is dit maar normaal. Dis seker maar hoe ek lyk. Ek was baie angstig en ek het 'n kortie meer gehad. Ek het gesukkel met my meer, ek het baie vinnig kwaad geword. En ek was regtig net nie gelukkig nie. En dan natuurlik met die keuses, die verkeerde keuses wat jy maak, help dan nou ook nie. Dit dra dan nou by tot jou ongelukkigheid. Daar's altyd 'n storie agter sulke gedrag. Daar's altyd 'n storie agter kinders wat snaaks optree of wat rebels optree. My storie is kom van molestering af. Ek was gemolesteer as 'n jong dogtertjie vir 'n baie jong dogtertjie, klein dogtertjie vir 'n lang tydperk deur 'n naby familielid. So ek is gebore in die 70s. Jy weet, daai tyd het ons nie oor sulke goed gepraat nie. Ag, en dit was 'n gekompliseerde familiesituasie waaroor ek nie nou gaan uitbrei nie, maar dit het baie skade aangerig aan my. En as 'n kind het ek nie noodwendig gedink, jy weet, ek was nou gemolesteer, so nou kan ek moet nou aandag soek of weet moeilik wees opsetlik nie. Mense dink nie so daaraan nie. Met sulke tipe trauma kom daar soveel gevoelens wat jy nie verstaan nie. Ons is nie veronderstel om as klein onskuldige kinders blootgestel te word aan seksuele dinge nie. So ons verstaan dit nie en daar's 'n ongemak en 'n skaamte wat gaan saam met hierdie dinge. En wat dan amper dit voel dit amper vir my gevoel asof dit my hand vat en saam met my begin loop deur die lewe. Ek dink in prentjies So as ek die situasie in 'n prentjie vorm kan sit, dan sal ek sê dit lyk soos 'n pot wat jy op 'n stoof sit en dan gooi jy nou rys of met water daar in daai pot en jy draai die plaat tot by 8 en dan sit jy die deksel op. So aan die begin dan kom 'n mens nou nie agter hierdie daar's iets aan die kook in hierdie pot nie. Maar soos wat die inhoud warmer word en soos wat hierdie pot begin kook en daar's 'n deksel op en die inhoud raak meer en dit begin oorloop, dan begin hierdie goeders uit te druk onder daai deksel uit. Ons almal weet hoe lyk dit as 'n pot oorkook. En ek dink dit is maar hoe dit vir my gevoel het, veral as iets onderdruk word, veral as daar nie gepraat word oor dinge nie, dan is dit amper hoe die prentjie vir my lyk. Tienerjare was vir my die ongelukkigste tyd in my lewe. So ek sal amper vir jou sê dit kom vir my aan outomaties, die aangetrokkenheid om aangetrokke te wees tot tieners en dit wat hulle deurmaak en hoe moeilik dit vir hulle kan wees. Ek kan amper vir jou sê ek kan dit nie help nie. Ek kan dit nie help om aangetrokke te wees daartoe nie. So dit is maar my storie as ek kom by die tieners.
0: Kristel, ek wil gou-gou net so afdraai paadjies kantnota doen voordat ons aangaan met die onderhoud. Wanneer jy vir mense vertel van molestering, van hoe moeilik jou tienerjare was, as die verteller, wat voel jy is die gepaste reaksie wat mense dan teenoor jou moet gee? Want ag sies tog, is nie wat jy soek nie.
1: Nee, ag, ek dink jy, vir my is dit al 'n gemaklike ding om oor te praat. Ek dink dit is nie 'n maklike ding vir mense om oor te praat nie. So, maar vir my is dit al gemaklik. Jy weet, ek is nie ongemaklik om daaroor te praat nie en ek dink nie dit, mense vertel dit nou nie noodwendig somme vir iemand met die intrapslag nie, maar ek dink mense verstaan 'n klomp goed beter. Soos hulle jou leer ken en hulle weet dalk hiervan, kan hulle dalk jou beter verstaan en sensitiwiteit rondom sekere areas in jou lewe beter verstaan. Ek dink nie dis iets wat jy ooit 100% afskud nie, maar ek dink dit kan iets wees wat areas in jou lewe beter verstaan. Ek dink nie dis iets wat jy ooit 100% afskud nie, maar ek dink dit kan iets wees wat ek vir my is

0: ons storie wat seer maak of wat sensitief is. En molestering is baie algemeen. Dit is regtig algemeen. Ek dink hulle sê uit 1 uit 3 kinders. So as jy in 'n groep van 3 mense is, dan kan jy amper dink een van daai 3 is gemolesteer. So dit is hoe dit hoog daai tellings is. En dan natuurlik word seentjies afgeskryf in hierdie deel. Almal dink altyd aan dogtertjies en dis glad nie die waarheid nie. Baie seentjies word gemolesteer en seuns word gemolesteer en daar's baie mans wat sit met seer rondom hierdie situasie. So ek dink as 'n mens iets amper gemakliker kan maak, dan praat mense makliker daaroor. So dit is hoe ek maar voel daaroor.
1: Dis my so belangrik dat jy dit genoem het se storie, want ons het verlede week met Kobus Burger gepraat oor narratiewe terapie en die impak van ons eie stories op ons lewens. As 'n mens nou kyk na narratiewe terapie in hierdie storie, hoe het jy narratiewe terapie ervaar? Want so baie mense kry heling as hulle deur iets soortgelyk as dit gaan, juis in die veld van narratiewe terapie.
0: Wat narratiewe terapie so amazing maak is dit skei mense van hulle probleme. So dit leer jou om jouself nie te sien as die probleem is deel van jou nie. So as jy kyk na molestering, groot dinge wat inkom met molestering is shame. Shame is 'n baie groot ding. En vir kinders, daai shame verstaan hulle nie altyd nie. Jy weet daar is 'n ongemaklikheid rondom hierdie situasie en dis iets wat hulle nie verstaan nie. Shame is 'n groot ding en om te besef hierdie shame kom van die molestering af. Dit hoef nie deel te wees van wie jy is nie. Jy hoef nie daai baadjie aan te trek van shame en te sê maar ek gaan nou vir die res van my lewe loop ek nou met hierdie shame baadjie rond nie. Dis iets wat jy kan aantrek, is iets wat jy een kan sit en jy kan kyk hoe klink die stem van shame. Want ek dink stemme is altyd vir my so belangrik want stemme is in ons koppe. En stemme praat hard in ons koppe, veral as jy kyk na moeilike goed soos depressie en angs en dit is stemme. Ek sien dit as stemme en om hierdie stemme te kan identifiseer, weet dit is die stem van shame. Dit is wat die stem van shame vir my wil sê. Of dit is wat die stem van depressie vir my wil sê. En een van die grootste dinge wat ons geleer het in narratiewe terapie, wat ek so kon meer relate, is probleme vat hande met mekaar. So 'n ding begin dalk as shame. Maar shame voel dalk so 'n bietjie alleen. So hy gaan soek vir 'n maatjie. So depressie gaan dalk 'n maatjie wees wat sy hand hy vat. En dan raak hierdie stem net sterker want nou begin jy veg teen shame en teen depressie. En dan begin hy angs sy hand vat. Jy weet, die goed vat hande met mekaar. En vir my die grootste besef vir my was shame en die groot invloed wat shame gehad het oor my lewe. En toe ek daai stem kon identifiseer en kon sê, maar hierdie ding is nie, dit is nie wie ek wil wees nie. Dink die goeders wat hierdie stem vir my sê, om vir my te sê, weet ek is nie goed genoeg nie. Ek is vuil. Weet al daai lelike woorde wat saam met shame kom, om dit te kon een kant toe sit en sê, okay, maar wie is ek? Wie wil ek wees? Ek is iemand wat omgee. Ek is iemand wat omgee vir mense. Dis nie 'n vals ding nie, dit is 'n waar ding. So en shame wil daai goed doodmaak. Of ek is iemand wat talentvol is. Ek is talentvol. Ek is miskien nie die beste van die beste nie, maar jy hoef nie die beste van die beste te wees nie. Jy kan talentvol wees in iets en jy kan goed wees in iets. En jy kan dit deel met ander mense, maar shame druk hierdie goed dood. Shame wil nie hê jy moet hierdie goed weet van jouself en erken van jouself. En dan vat hy angs se hand en hy in angs kom in en sê vir jou, maar jy's nie goed genoeg nie. Onthou net, jou talent is nie goed genoeg nie. Hoor hoe mooi sing en speel daai ou gitaar. Jy is nie so goed soos daai ou nie. En dan begin dan raak jou stem weg. So om shame te kon doodmaak. So ek shame kon doodmaak. Jog het baie dinge vir my dit duideliker geword en baie probleme het weggeval toe ek shame kon identifiseer en mooi kon luister wat probeer hierdie ding vir my sê.
1: Jy praat sulke waar dinge, Kerstel, want ek het 'n onlangse onderhoud gevoer met Rhett Rust oor selfdood, ook onder volwassenes, en sy het gesê mense is so geneig om te sê iemand gaan dood aan

0: kanker of 'n hartaanval, maar iets soos shame, iets soos wat met jou gebeur het, hierdie storie wat deur jou kop gaan, dit kan jou ook jou dood veroorsaak en daar's niks stigma daaraan nie. Dit kan ook tot selfdood lei en 'n mens moet dit op die naam noem en sê ek is dood aan shame, want selfdood het so 'n stigma aan dit, maar mense besef nie jy's eintlik dood aan hierdie stories wat in jou lewe afspeel.
1: Ja, en jy weet, wat hierdie story so kragtig maak is, dit raak jou probleemstorie raak so groot in jou lewe, dat al hierdie goeie dinge, dit die goeie dinge in die lewe, nie lekker dinge in die lewe, ek meen my kinderlewe was lekker, ons het gespeel en ons het soveel, ek het 'n besige boetie gehad, wat nie van slaap gehou het nie, so hy was vroeg in die oggend, was hy al buite, en hy het vir ons plannetjies uitgedink, en ek kom nog uit 'n era uit, waar kinders in die strate gespeel het, en fiets gery het, en ons het nie TV gekyk, en daai tipe van goed nie, jy moes uit die huis uit, en jy moes vir jou besig hou, so, dit was lekker, daar is soveel lekker dinge, jy weet wat in my lewe was, maar hierdie probleemstorie kan so groot raak, in jou lewe, en hierdie stemme praat so hard, dit doof al daai dinge vir jou uit, en wat narratiewe terapie mens leer, is om daai stemme weer te gaan soek, daai stories weer te gaan uitkrap, en te sê, maar alles was nie net sleg nie, weet my hele lewe gaan nie net oor die feit dat ek gemolesteer was nie, ek het, daar was goeie dinge, daar was baie goeie dinge, en om dan weer daai story sterk te maak, so dat jou molesteer story swak, weet, sy krag kan verloor, want dit is nie al waaroor jy gaan nie.
0: Kirstel, jy en jou gesin het in 2019 deur 'n ernstige persoonlike krisis gegaan, so sonder om jou besonderhede van die gebeurtenis daarop te fokus, wat het die tyd jou geleer oor die impak van selfdoodgedagtes op 'n hele gesin?
1: Dit het 'n geweldige impak. Die leens wat 'n mens glo as dit kom by selfdoodsgedagtes is byvoorbeeld my gesin is beter af sonder my. Byvoorbeeld my kinders verdien 'n beter ma. My man verdien nie hierdie vrou wat ek vir hom is nie. Jy weet hy hulle verdien gelukkige lewens. En om daai leens te glo en dit so werklik te word vir jou, dat dit realiteit vir jou is, kan baie, baie lelike gevolge hê. So, dit het 'n impak. Dit het so 'n groot impak op jou gesin. Jy moet nooit dink dat hierdie goed nie 'n impak gaan hê op jou gesin nie.
0: En Kirstel, so interessant is dat baie mense dink hierdie gedagtes is nou maar in hulle koppe. Hulle besef nie dat daai onderliggende ding kan chemies van aard wees wat met medikasie behandel kan word, maar dit kan ook wees stories wat jy net nooit deur dink het, verpak het, gekategoriseer het, ontleed het en vir jouself betekenis geskep het uit hierdie stories nie, want as jy dit dan nie behandel nie, dan is dit ongelukkig baie moontlik dat jy in selfdood dan daardeur gaan eindig.
1: Ja, definitief. Jy weet, dit is om te sit met, om te sukkel met depressie of om na hierdie oorweldigende stemme in jou kop die hele tyd te luister, kan harde werk wees. Dis harde werk om te gaan sit, dit vat werk. Jy moet gaan sit en gaan kyk na jouself en wie wil jy wees en wat wil hierdie goed hê moet jy wees en om dis jy weet dit vat werk en 'n mens raak moeg om te probeer beklei. Een ding wat narratiewe terapie ons ook geleer het is om nie noodwendig altyd met probleme te probeer beklei nie, om nie altyd 'n veg metafoor in te neem nie, want veg put jou uit. So, en Dr. Joe Verhoeven sê altyd vir ons, 'n probleem is slim, hy is nie sterk nie. Dit was baie goeie raad, om te besef, okay, ek moet nie die ding dood veg nie, ek moet die ding uitpleis, en ek moet vir hom uitoorlê. So, ja, dit kan, hierdie stories kan so oorweldigend raak vir 'n mens, en jy sien naderhand net nie meer lig nie, en ek dink as 'n mens lank ook aan depressie ly, die mense om jou raak moeg vir dit. Jy weet, jou vriende raak moeg daarvoor. En jy voel naderhand soos 'n burden. Veral as jy nie professionele hulp wil gaan kry nie. En dan begin jy naderhand voel, maar niemand wil nou meer luister vir hierdie goed nie. So ek gaan nou maar net, hierdie is beter vir ons allemaal. So daai is alles leens. En om hierdie leens te kan identifiseer en te kan besef, maar my lewe het waarde. En ek dink om, daar's hoop in hierdie stories. As ons, ek het vandag wakker geword, dit is a blessing. Ek haal asem. Mens vergeet, mens in depressie en al daai goeders, raak jy so, vir my voel het altyd so tunnelvisie. Jy kyk deur hierdie tunnel, jy kyk deur hierdie, en dis al wat jy sien. Jy begin naderhand nie meer die mense om jou raak sien nie. En jy begin, jy raak so vasgevang in hierdie dinge, en ek dink, ja, ek dink, om die werk te doen, jy is dit werd. Dit is die eerste ding wat jy moet weet. Jy is dit werd. En die ander, die goeie stories en die positief wat hier uit kan kom, moet 'n drijfkracht vir jou wees. En as jy kinders het, joh, jou kinders is die fight werd, hoor. Jou kinders is regtig die moeite werd om te gaan terugsit en te sê, hoe gaan ek myself fond kry, sodat ek die beste ma vir my kinders kan wees. Jy is die beste ma vir jou kinders. Jy moet net jouself so goed kan toerus as wat jy kan, ten spyte van al hierdie stories. En as medikasie nodig is vir dit, medikasie is 'n hulpmiddel. Ek sal nooit medikasie afraai nie. Jy weet, dis enige iets wat jy kan doen om hierdie pad vir jou makliker te maak, doen dit. Want jy is dit werd.
0: Stel, wanneer dit kom by selfdoodgedagtes, wat baie mense sê, hulle gaan dit doen. So, wat is die dinge wat jy wil die mense moet verstaan oor iemand wat met selfdoodgedagtes worstel? Want mense sê gewoonlik, jy het so baie om voor te lewe, jy het jou kinders, jy is skatryk. Hulle noem het vir al die wonderlike dinge in jou lewe en eintlik al wat jy kan dink is, hoe gaan ek genoeg pille kry? Daai ding van dat mense amper dink jy is ondankbaar oor jou lewe. Mense verstaan nie dat selfdood is iets wat 'n siekte is. Dis iets wat jou kan doodmaak. En om vir iemand te vertel hoe wonderlik hulle lewe is, druk hulle eintlik net nog verder af in die rabbit hole. So, wat wens jy mense het verstaan oor iemand wat met selfdoodgedagtes worstel?
1: Dis pynvol. Dis regtig seer om te dink dat die lewe wat vir jou gegee is as 'n geskenk, nie die moeite werd is nie. Ek dink as ek vir mense kan sê, 'n groot ding is, moenie iemand skuldig laat voel nie. As iemand bereid is om hulle storie met jou te deel, moet jy moet dit treasure, en jy moet, dit is, daar is seer dinge daar, wat ons allemaal het seer, en ons moet respect hê vir mekaar se seer. As jy natuurlik nie in so 'n posisie, dieselfde posisie is, as wat daai ou is nie, dink ek nie, jy moet probeer raad gee nie, want jy weet nie, al is ek en jy in dieselfde situasie, van jy anders voel as ek. So, niemand se situasies is dieselfde nie, niemand se depressie is dieselfde nie. So, al het ek al deur depressie gegaan, kan ek nie vir jou sê, jy weet jy Johan, ek weet presies hoe jy voel nie, want ek weet nie presies hoe jy voel nie. Dit is belangrik. Ons moet altyd onthou, ons is individue, wat uit verskillende agtergronde uitkom, wat in verskillende huise groot geword het. Ja, ons niemand se lewens is dieselfde nie. En daai goed moet in ag geneem word. En ek dink om net, as jy iemand nie kan help nie, om net vir iemand te sê, jy weet jy wat, ek waardeer die feit dat jy my vertrou met jou story, dat jy bereid is om hierdie groot ding met my te deel. Dis 'n groot ding, dis 'n moeilike ding. Ons almal weet hoe dit voel om vulnerable te wees. Vulnerability is so braaf. En dis so braaf om vulnerable te kan wees en te kan sê, weet jy wat, of weet jy wat, ek voel nie lekker nie, hierdie, ek wil nie meer leef nie. Dit is 'n vulnerable plek om te wees. So hanteer dit as iemand, as 'n vulnerable plek, en ek dink, sien dit raak vir wat dit is, al gaan die ou nie noodwendig en gaan probeer dan nou selfmoord pleeg nie. Net die feit dat iemand dink daaraan, maak my hart seer, dis my, want dis pynvol om so te leef. So, om vir iemand te sê, weet jy wat, kom ek gaan saam met jou, ek gaan jou help, ek het nie die antwoorde dalk vir jou nie, maar kom ek help jou, kom ek vat jou iewers heen, ons vind uit, wie kan jy gaan sien, ek gaan jou support in hierdie journey van jou. En as jy voel, jy gaan dalk nie die kapasiteit hê om hierdie persoon te help nie, nader iemand naby aan die persoon, wat jy weet is naby aan die persoon, wat jy weet omgee vir hierdie persoon, en gaan praat met hierdie persoon daaroor en sê, jy weet, ek sê nie gaan praat, ek sê nie skinder nie, daar is 'n verskil. Sê vir die persoon, ek is bekommerd oor Johan, kan jy ons nie help nie? Help, kom ons kyk, hoe kan ons hierdie ou help? So, ja, ek dink net mense moet sensitief wees vir dit. Miskien omdat ek het deurgemaak het, kyk ek my anders daarna, maar vir my is dit is net iets wat ernstig opgeneem moet word. Al doen die persoon dit nie. Net die idee dat iemand sit met daai gedagtes en daai moedeloosheid en vir my is dit altyd numbness. So ek is 'n baie emosionele mens en solank as wat ek emosioneel is, is dit goed. Of dit goeie emosies of slegte emosies is, ek wys my emosies en dan weet jy, nee, okay, Kerstel is nog op dit. Maar sodra ek nam raak, wat ek niks meer voel nie, daai is 'n gevaarlike plek vir my. Dis seer om te dink dat jy kan loop deur die lewe sonder om enigiets te voel. So, ja, ek dink ons moet versigtig wees met die raad wat ons gee. En ek dink nie ons moet vinnig raad gee nie. En as iemand, ek dink nie ons moet raad gee nie. En as iemand bereid is om hierdie goeders met jou te deel, wees geduldig. Luister, en as jy nie kan help nie, kry iemand om hierdie ou te help.
0: Vir my is dit belangrik om altyd te besef, en ek sê altyd, gedrag is die suiwerste vorm van kommunikasie, en 'n bietjie woord dreig uit selfdood te gaan haal, want baie keer is mense sê, maar ek, selfdood is deel van my realiteit op hierdie stadium, ek werk daarmee, dan sien mense dit as 'n dreigement. Dit is 'n boodskap, en jy moet daardie boodskap en daardie storie saam met die persoon deurgaan. Alles het nou ook die 50ste keer wat die persoon dit sê, hy sê iets daarmee. As hy dan nie deurgaan daarmee nie, sê hy nog steeds, daar's iets wat hiermee gewerk moet word. As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my, Johan van Lille. Ek gesels vanaand met Kerstel van Sail, en sy is besig om haarself te bekwam as 'n narratiewe terapeut, en sy is baie nou betrokke by selfdood by tieners en die brûe wat gesinne kan bou oor dit. Kerstel, ek wil 'n bietjie gesels oor die projek wat jy op die oomblik loods. Jy wil 'n bewusmaking kweek rondom selfdood, maar wat interessant is dat jou projek is hoofsaaklik gerig op ouers. Veral ouers, en dit is waar my oog groot geraak het, is dat ouers van kinders in graad 5, 6 en 7. So waarom glo jy dat ouers reeds voor die tienerjare aan hierdie verhoudings moet bou en ook hieroor moet dink?
1: Ek voel dat voorsorg beter is as nasorg, en ek dink dit is van toepassing op hierdie onderwerp. Dit is moeilik om verhoudings met tieners te bou, punt. Dit is moeilik. 'N tiener dink nie, hulle ouers school me, hulle wil nie altyd praat nie, ons verstaan hulle nie altyd nie, daar's 'n klomp redes daarvoor, maar dit is moeilik. Dit is moeilik om verhoudings te bou met tieners. So, as ons verhoudings kan begin bou in graad 5, 6 en 7 met ons kinders, dan is hulle nog oop. Dan is hulle dalk nog meer ontvanklik vir kuier saam met hulle ouers of om net lekker te gesels met hulle ouers. So ek wil amper sê, sla nie plaat terwyl hy warm is. Terwyl kinders nog daar is, begin dink aan hierdie, begin dink aan, my kind gaan 'n tiener word en dit gaan moeilik raak om met my kind te praat. Om van daar af al te begin dink hieroor, om van daar af al te probeer intentioneel verhouding bou met jou kind, is, dink ek, is belangrik, want in die tyd wat hy 'n tiener is, dan het jy daarom al daai fondasie. En al is dit net 'n klein fondasie of 'n dun fondasie, dis 'n fondasie. So dis beter as niks. So dit is hoekom ek gedink het aan graad 5, 6 en 7 ouers. Want ja, dit is voor hulle nog tieners is, hulle is nog oop vir geselsies en kuiers met hulle ouers. So kom ons kom ons kyk wat kan ons doen in daai tyd voor hulle tieners word.
0: Ons gaan aan die einde van die program jou kontakbesonderhede gee so as daar mense in skole is wat graag met jou hieroor wil gesels want dit is 'n groot groot probleem in ons skole op hierdie stadium. Jy haal baie keer 'n gedeelte uit 'n toneelstuk Brainstorm aan waarin 'n tiener sê my brain isn't broken, it is beautiful. Waarom het hierdie woorde jou so diep geraak?
1: Dis 'n baie interessante projek hierdie Brainstorm. Dit is 'n klomp tieners wat saam met twee skrywers gesit het en toe hulle nou 'n toneelstuk geskryf. En waar ek die eerste keer gehoor het van hierdie is in 'n gesprek wat ek gekyk het of 'n praatjie wat ek gekyk het van professor Sarah Jane Blakemore. Vreeslike slim vrou. Sy doen navorsing oor adolescente breinontwikkeling en wat gebeur in 'n tiener se brein. Hoe ontwikkel 'n tiener se brein en wat gebeur in daai stadium? En toe het sy 'n geleentheid gegee dat hierdie jong man toe nou 'n stukkie van hierdie play kan voordra vir die gehoor. En my brain is beautiful. So ons kinders gaan deur verskillende stadiums. Ons kinders, ons koester hierdie klein kindjie tyd. Dis 'n moeilike tyd, maar dit is 'n lekker tyd vir ons. Dan soos ons kinders groei, dan is dit laerskool, dis 'n besige tyd, dan kom hoërskool en dan is ons kinders moeilik. En ons vergeet baie keer om hierdie deel van ons kind se waar hulle is in die lewe en hulle ontwikkeling en ons vergeet om hierdie deel ook te geniet. Terug te sit en te kyk, te besef, okay, my kind daar gebeur goed in my kind se liggaam. Ons almal weet hormone is op daai stadium 'n probleem, maar in die brein fisies gebeur daar dinge. En ons jak dit af. Jy weet, ons my pa het altyd vir ons gesê, "Wat gaan aan in jou kop? Wat het aangegaan in jou kop toe jy hierdie ding gedoen het?" So tieners doen dalk gewaagde dinge om net te besef dis 'n stadium in jou kind se lewe wat jy ook moet koester en wat ook vir jou mooi moet wees. Wat nie maklik is nie, maar die ander stadiums was ook nie maklik nie. Dis nie maklik om 'n babietjie te kry van klein babietjie tot 'n toddler en dan tot hy nou eventually skool begin gaan nie. So daai stadiums is moeilik en ons kyk terug daarna en ons dink, "Ag, dit was so lekker tyd." En ek vir my kyk ek terug na hierdie stadium van my kinders en ek dink, dit was so lekker tyd. Daar was moeilike tye, maar my kinders was nie baie moeilike tieners nie. So soos ek gesê het, ek het nie gesukkel met hulle nie, maar 'n mens het jou strydtye en jy het jou disagreements en jy dink as hierdie kind net kan sien wat ek sien, maar hulle doen nie en hulle is nog steeds kinders. Ons moenie hulle noodwendig soos groot mense hanteer nie, maar om net te besef, dis ook 'n beautiful deel van ons kinders en om dit ook dan te geniet. So ek dink dit is wat vir my mooi was van die my brain is not broken, it's beautiful.
0: Kerstel, sommige ouers is bang om direk oor selfdood vir hulle kinders te vra, omdat hulle vrees dat hulle die gedagtes in die kind se kop sal plaas. Wat wil jy vir sulke ouers sê?
1: Ek weet daar is navorsing gedoen rondom dit, wat hulle sê, jy kan direk met jou kinders praat, jy kan reguit met jou kinders praat. Dis moeilik. Ek kan nie sê praat reg, jy weet, dit is vir my moeilik om te sê hoe jy met jou kind moet praat. Ek kan wel, dink ek, kan ek sê, jy kan dalk, as jy bang is om die direkte woord soos selfmoord of selfdood te gebruik, jy weet, dis harde woorde. Jy kan dalk sê, het jy al gevoel, jy wil 'n einde maak aan alles, selfs jou eie lewe? Dis 'n reguit vraag. Maar dis 'n sagter vraag, dink ek. En dan kan jy ook kyk na om te sê, as dinge baie oorweldigend raak, voel dit baie keer vir 'n mens asof jy nie meer hier wil wees nie. Het jy al so gevoel? So, as jy nie direk weet so wil praat nie. En dan om te luister. Dis baie belangrik om te luister in daai oomblikke. Eerstens kalm te bly. O, om kalm te bly, dink ek in daai situasies is baie moeilik. Want 'n mens is bang en jy is so bang wat gaan in hierdie kind se kop aan. Dit is nou soos my pa sou gesê het. En om nie te oordeel nie. Om kalm te wees, nie te oordeel nie mooi te kyk waar is ek en my kind nou en kan ons privaat praat oor hierdie goed. Om hulle een kant te vat, dalk na 'n plek toe waar mens weet jy gaan nie geonderbreek word nie. Dis baie belangrik, dink ek. En dan om nie haastig te wees in hierdie tyd nie. Jy kan nie met jou kind oor hierdie tipe van onderwerpe praat as jy op pad is werk toe of as jy laat is vir iets of as jy weet jy op pad is na 'n afspraak toe nie. So ons tydsberekening met hierdie moet reg wees en goed wees en dan om rustig te wees en regtig te luister na dit wat jou kind sê. As jou kind praat, los vir hom laat hy praat of los vir haar laat hulle praat oor hierdie. Moenie inchip nie. Los hulle, solank as dat hulle bereid is om te praat en luister. En dan, weer eens kan ek sê, ons het nou gepraat oor skuldig, moenie ietsie sê wat hulle dalk skuldig kan laat voel nie. Soos daai, jy het soveel om voor dankbaar te wees. Dit kan jou kind skuldig laat voel en kan voel, wow, dit wat ek voel is nie, weet, dis nie valid nie. So, dit wat ek voel is verkeerd. En dit is nie wat jy wil hê as jou kind die vrymoedigheid het om met jou te praat oor hierdie goed nie. So om hulle eerlikheid te prys, om te sê as jy dink jou kind is klaar gepraat, om te sê weet jy ek waardeer jou eerlikheid. Ek is so dankbaar dat jy vrymoedigheid gehad het om met my te praat hieroor en dat jy met my eerlik kon wees. Ek sou sê kyk eerder na daai tipe waar kan ek positiewe goed ingooi in plaas van om te sê jy het soveel om voor dankbaar te wees. Kyk na die woorde wat jy gebruik en as jy bang is, soos ek gesê het, as jy bang is om selfmoord so weet of selfdood so te gebruik, gaan kyk na sagter woorde. En om dalk jou vrae anders te stel.
0: Kirstel, jy het baie gesprekke en onderhoude gevoer en bestudeer oor tieners, sosiale media, afknouery en vele meer. Wat het vir jou die meeste getref?
1: Ek sal nie sê ek het al baie onderhoude gevoer nie, maar ek kyk onderhoude. Dit is nou nogals iets wat ek kyk, wat elke keer my tref, Johanna, as ek hierdie onderhoude kyk, van byvoorbeeld ouers wat kinders afgestaan het aan selfmoord of selfdood. Die hartseer en daai mense se gesigte. Dit jy kan net sien, hierdie mense het so seer. Dit tref my elke keer. Ek kan 5 onderhoude na mekaar kyk. En elke keer as ek na hierdie mense kyk en ek sien hulle gesigte en ek sien die seer in hulle gesigte, dan tref dit my. So dit is altyd wat my tref. Is daai ding van die pyn wat 'n mens kan sien in hierdie mense en die seer wat hulle het.
0: Dit is al wat vir ons vanaand tyd het. Ons wil graag volgende week verder gesels oor die onderwerp van selfdood, want daar's nog so baie aspekte wat ek graag met Kirstel oor wil gesels. So ek het besluit om dan nou volgende week nog 'n program uit te saai waarin ons verder gaan gesels. Ons gaan praat oor goed soos kernbehoeftes van kinders en alle aspekte wat deel is van die onderwerp van selfdood en ons wil ook 'n bietjie praktiese raad gee. Jy is baie welkom om vir ons dan ook jou vraag of bydraes te stuur of deel vir ons jou ervaring want so leer ons by mekaar. Jy kan vir ons op enige van RSG se platforme kan jy my kontak, jy kan 'n SMS stuur teen R1.50 per SMS na 45889 toe, ek sal daai SMS'e kry en dan sal ons dit ook hanteer in die volgende week se program, so jy moet volgende week dieselfde tyd weer inskakel, dan gesels ek verder met Kirstel van Sail. Kirstel, net om op te som vandag se gesprek, wat sê ons vir ons luisteraars waarop ons dan volgende week gaan optel?
1: Ek dink ons het baie aangeraak rondom persoonlike ervarings met selfdood en selfdoodgedagtes en ons het so 'n bietjie geraak aan depressie en angs en al daai dinge. So ek dink as 'n mens volgende week kan kyk na ons tieners en hoe kan ons probeer om hulle te help? Wat se vrae kan ons vra en hoe kan ons bru bou van ons na ons tieners en dan wederzijds in plaas van mure. Want dit voel altyd vir my asof angs en depressie en die dinge waarmee ons kinders moet deel op 'n daaglikse basis mure tussen ons en hulle kan bou en hoe gaan ons hierdie oorbrug?
0: En so gesels Kirstel van Sail, ons het vanaand oor 'n swaar onderwerp gesels. baie interessant gesels oor selfdood. Ons het spesifiek ook gefokus op tieners en dan soos wat ons gesê het, ons gaan volgende week verder gesels oor hierdie onderwerp. So, laat hoor van jou. Ons wil graag hoor wat jy dink en jou ervaring en wat vir jou gewerk het en hoe jy daardeur gewerk het, want dit is ook altyd iets wat by ander mense dan ook kan baat vind. Christel, as mense met jou intussen tyd wil kontak maak of verder wil gesels of net meer wil weet oor wat jy doen, ons weet allemaal jy is bezig ook met 'n kursus in narratiewe therapie. Hoe kan mense dan met jou kontak maak?
1: Ek sal sê die beste manier is maar my e-posadres. My e-posadres is cvansail@live.com.
0: Volgende week gesels ons verder met Christel oor selfdood. En daarmee het ons aan die einde gekom van vanavond se geestesgesondheid. Want jy kan weer na vanavond se program luister as 'n potgooi, gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanavond. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Tot ziens.
2: Wie dink jy was meer hande? Mans of vroue?
3: Daardie een is 'n baie goeie vraag. Maar ek sal sê, ons vroue was ons hande baie, baie meer as wat die mans te doen.
4: Ek dink mans was meer hulle hande. Mans is mos maar mense wat met hulle hande meeste van die tyd buite besig is om te werk en uit te dinge. En ek weet, vrouens was hulle hande in ons skulp die hele tyd.
5: Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 tot 12.

0: kuier saam met Connie Francis, Cliff Richard, Johnny Tillotson en 'n hele paar ander wonderlike kunstenaars en hy die haarsnommertjies. Saterdag aand 1 Augustus om 8. I think
1: about you constantly. Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: rest of my life.
1: Rand en Sint.
2: Die week op Rand en Sint met my, Jody Hendricks, praat ek met 'n finansiële adviseur oor die belasting wat jou beleggingsopbrengste kan en moet betaal.
3: Ja, ek dink belastingbesparings kan ekstra groei in jou beleggings meebring. Elke sent wat jy spaar, is 'n sent wat verder kan groei in die toekoms. Maar jy moet nie belasting gebruik as die beweegrede vir jou beleggingsbesluite nie.
1: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
4: Hulle het die dogter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie. Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hierso, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sy maar, wie is Ellen? Sê ek is Koekie, maar. Ons is al 55 jaar getroud, ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
5: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derek op RSG.
1: RSG. Dis die een. Maria.

0: Die Sondag in Taaldinge. Die directeur van die Afrikaanse Wikipedia, Dion Stein, vertel meer oor hulle mijlpale, uitdagings en toekomstplanne.
1: Het is my groot plezier om te sê, ons staan tans op 129.930 artikels.
0: Sondag, net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydel.
2: RSG, vir die beste in plaaslike muziek.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG Genesis tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur pastoor Sonja Goldberg van Harmonie Gemeente in Kaapstad.
1: Goeiedag. Ons lees in 1 Korintiërs 1 vers 27 en 28. Ek wil vir jou die boodskap vertaling lees. Daar staan die volgende: God het die maatstawwe van die wêreld totaal omgekeer. Wat volgens mense swak is, het God besluit om sterk te maak. Dinge waaraan mense hulle nie steur nie en wat hulle dink nutteloos is, gebruik God om sy doel te bereik. So word dinge wat mense weer dink iets werd is, nutteloos wanneer dit by God se planne kom. Hierdie vers laat my onwillekeurig dink aan Naaman se storie. Hy was die bevelvoerder van die Arameese leer. Hy het 'n aansteeklike velsiekte gehad en 'n Israelitiese jong meisie wat deur die Arameese bendes gevang was, het in sy huis gewerk. Sy het van Naaman se vrou vertel van Elisa, die profeet Elisa, en dat sy glo hy Naaman gesond sou maak. Nou ja, toe Naaman uiteindelik by Elisa uitkom, is die ontvangs nie soos wat hy gedink het dit moet wees nie. Want hy is tog immers 'n belangrike man. Maar Elisa laat hom weet, hy moet homself 7 keer in die Jordaanrivier gaan was, dan sal hy gesond word. Weet jy, ek en jy sou ook dalk soos Naaman reageer het. Ja, hy het onbloedig vererg. Hy het tog daarom gedink Elisa sou self kom kyk hoe hy lyk en iets gee vir die seer vel. Gelukkig het sy offisiere hom tot bedaring gebring en hy het toe besluit om tog maar die raad van Elisa te volg. En toe die wonderwerk, hy het heeltemal gesond geword toe hy in die rivier gaan was. God draai die maatstawwe van die wêreld om, want hy toets heel dikwels eers ons gehoorsaamheid. Die genesing was nie in die water nie, maar in Naaman se gehoorsaamheid. Hierdie gehoorsaamheid aan 'n vreemde opdrag laat my ook dink aan die weduwee wat kanne moes gaan bymekaar maak sodat Elisa dit vol olie kon maak by 'n ander geleentheid. Die uitkoms vir haar finansiële verknorsing was nie eerstens die olie en die kanne nie, maar wel haar gehoorsaamheid. Dan denk ek ook aan die lam man van Bethesda. Hy kon opstaan en loop, want sy genesing was in sy gehoorsaamheid aan Jesus se woorde. Staan op en loop. Op ons geloofsreis het ek en jy die verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees aan God en sy woord. Hoor jy nog die Heilige Gees se stem as hy jou waarsku, aanmoedig of raad gee? Of is jy hardkoppig of te besig met jou eie beplanning, skedules en sosiale bedrywighede? Raak stil, toe. Sit weer by Jesus se voete. Ervaar sy gees in jou hart en luister. God se metodes is vir ons soms vreemd, maar onthou, hy soek 'n gewillige hart, iemand wat bereid is om te gebruik wat hy tot jou beskikking stel. Hy soek iemand met 'n blinde geloof in Jesus Christus en iemand met 'n totale gehoorsaamheid aan die wil van God. Mag dit vir jou so wees. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ek is oorweldig deur u liefde vir my. Dankie dat u my hierdie week weer daarop wys dat u my gewillige hart en gehoorsaamheid raak sien. Ek loof en prys u, my Here God. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Sonja Goldberg van Harmonie Gemeente in Kaapstad. Jy kan haar kontak by sonja@sonjagoldberg.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, is breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner, is heerlik om saam met jou te wees hier op ons naweekprogram.
1: Dokekete XK FMCK, dom maak pa te maak wena oma XK FMCK.

zoveel ouders wens om al eie kind te hê, wie al styf teen al kan vashou, en ek's lief vir jou te sê, elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel, en met jou eerste asem teeg het jy my hele hart gesteel.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het,

0: Mang ambunga UCC ikwa sarado XKA FM tamalaya UCC ikalikwangawa civic program hong sa akinku ike a uwa register to vote ka kwa ngaya mungke galang u a ngay wa mkanku ika nga kalaga te ye kit enza mungke kanku ika ngkewa SABC ngayvilungi sa kaosinge kongke XKA FM te on kalikwangawa presenta hewa isa skar misye ng sa akinku ika ntiki kalungso kamkwa mungke kan eta kamke asa akinku ika nga kamke hewa satardak keke wala awa yalfira nga makama 10 manita ta ye eke ngutuwa kamke kawisisi ngu kamak kamke kawisisi kewa SABC ngayvilungisa kawsang. SABC ngayvilungisa ngukunga at ngukunga at hua. Mang ita jawi sisi iya talagin aliklonga juki ko ngke civic program. Daya kit inza mongke program ka ngkewa SABC ngayvilungisa kawsang ke ko ngke XKA FM. Tama episode ang wakalawa alungisa mongke tiki kang a uwa register to vote. Ka kwa ngaya mongke galat u at ihang ngay. Wa mkanku ika wakalaga di aliklonga juki ko ngke radio XKA FM. Ngasa tiki ka program wakalawa. Ngakwa hiwaton kwa.
1: Hallo en welkom bij Radio Skeffe. Mijn naam is Askar Misje. Ik ben bieder voor het programma. Ik hoop dat ik vandaag op een gewende bespreking heb. Ik ben geschakeld in Radio Skeffe om gevoed en gelegd en vermaakt te worden. Vandaag gaan we voort om te kijken naar de belangrijkheid van registratie om te stemmen. Met specifieke focus op online registratie en de laatste registratie na week. Meneer Maroping Wildebeest van OVK sluit bij ons in de atelier aan. Goedendag meneer Wildebeest en welkom bij Radio XKFM.
2: Goeiedag Isaskar en goeiedag aan die luisteraars van XKFM.
1: Dit is die laatste registratie na week. Wat moet burgers in gedachte hou?
2: Burgers moet verstaan Isaskar dat dit die laatste na week is vir registratie en die laatste moontlikheid het wat jy kan jou naam op die registratielys te kry. Dit is 'n kans wat jy het. En as jy dit nie kan gebruik nie, sal dit ook nog nie die laaste is nie, totdat die minister die datum van die verkiesing op wet sit, kan jy nog registreer.
1: Is dit maklik om aanlyn te registreer om te stem?
2: Dit is baie maklik, Isaskar, as jy aansluit aan registertovote.elections.org.za, kan jy net inkom daar en dan volg jy die manier wat hulle vir jou sal vra vir inligting en so aan, tot laat jy kan jou besonderhede voer en dan kan jy registreer.
1: En is online kiesregistrasie nou datavry?
2: Dit is waar, Isaskar, dit is datavry en jy kan dit doen sonder 'n cent op jou data en dan kan jy nog registreer aanlyn.
1: En hoe werk die kiesersportal?
2: Dit is ook baie maklik, Isaskar, soos ek al gesê het, registertovote.elections.org.za is die kiesersportaal en dit kan jou al die inligting gee. Wie jou wijksraadslid is, wat vir munisipaliteit dit is en waar jy in die munisipaliteit bly. So dit is 'n baie maklike kiesersportaal wat alle inligting het wat jy nodig namens die munisipaliteit waar jy in bly.
1: En hoe werk 'n spesiale stemaansoek?
2: Spesiale stemaansoeke werk baie maklik, Isaskar. Jy moet net, dit sal ook op aanlyn gedoen word en kan burgers aanlyn aansoeke doen. So as jy miskien nie kan, as jy nie op die kiesersdag datum op by jou lokaal weet sal wees nie, kan jy vra om 'n dag of twee dae voor die datum van die verkiesing stem. En dit is, soos ons nou weet, die 4de van November is die datum. So jy kan basis die 2de of die 3de van November klaar aansoek doen om te stem op een van die twee dae, omdat jy miskien nou nie in jou munisipaliteit sal wees op die 4de van November. So dan kan jy aansoek doen om te gaan stem. Ook as jy miskien gestrem is en jy kan nie by jou stemlokaal uitkom nie, dan kan jy aansoek doen vir 'n spesiale stem en ons gaan jou help dit uitvoer met spanne wat ons al aangestel het wat sal gaan huis tot huis by die by die wat sal aansoeke gedoen het met hulle se adresse, dan gaan ons hulle besoek om die spesiale stemme uit te bring.
1: En hoe gaan 'n persoon sy of haar kiesregistrasiestatus na kyk?
2: Dit kan jy ook doen aan die deur die kiesersportaal Isaskar. Of jy gaan by die www.iec.org.za of by registertovote.elections.org.za. As jy daar inkom by die portaal, kan jy ook jou registrasiestatus kyk of jy of jou adres nog op datum is en so aan, of jy geregistreer is by die regte week.
1: So, hoe gaan 'n mens na kyk of 'n mens geregistreer is en of jou kieserslysadres op datum is?
2: Soos ek al gesê het, Isaskar en luisteraars, die kiesersportaal is die een oomblik wat die onafhanklike verkiesingskommissie verskaf aan alle burgers om seker te maak dat hulle kan 'n maklike manier het om hulle status te kyk, om hulle adresse op datum te hou en om seker te maak dat hulle nog geregistreer is en dat hulle status nog op datum is.
1: En hoe registreer 'n mens aanlyn?
2: Jy doen dit om jy gaan deur register to vote .elections.org.za en as jy daar kom, volg jy die aanduidings wat jy sal kry op die kiesersportaal wat jy sal vra, are you registered of is jy geregistreer? En dan tik jy op die vraag en dan gaan hy jou verder vat en sê, okay, gee ons jou ID-nommer byvoorbeeld. En as jy jou ID-nommer voer, dan kom dit terug en dit sê vir jou, nee, jy is nie geregistreer nie, maar hier is die manier wat jy kan registreer. Jy kan op die woordiekie tik en dan gaan ons jou deurvat na die proses toe om te registreer. En daarvan af moet jy jou besonderhede voer, soos jou name, jou adres, jou ID-nommer en dan gaan jy voort om jou registrasie uit te doen.
1: En wat is die gevolge van die verskaffing van 'n verkeerde adres tydens registrasie?
2: Isaskar, dit is 'n groot probleem. Dit kan gevolg word van 'n hofsaak wanneer jy nou 'n verkeerde adres gegee wat kan die uitslaa van 'n sekere week se kiesings verander. En dit is nou die verkeerde punt wat jy sal vir jouself gedoen het, want jy het nou nie gestem vir die verteenwoordiger wat vir jou sal verteenwoordig in jou weekie. So, jy moet seker maak jou adres is altyd op datum, sodat jy kan stem vir die verteenwoordiger wat vir jou sal teenwoordig by die munisipaliteit, en dit is in die week waarin jy bly.
1: En wanneer werk 'n persoon hulle registrasie besonderhede op?
2: Dit is wanneer 'n persoon miskien byvoorbeeld verhuis. As jy verhuis het, dan is daar 'n verandering, want jy gaan miskien nou byvoorbeeld verhuis vanaf Kimberley na Bloemfontein toe, en as jy in Bloemfontein bly, is jou adres op ons stelsel nog van Kimberley. So as kiesings kom, dan gaan jou naam verskyn by die Kimberley se kieserslys en nie in die Bloemfontein se kieserslys nie. So dit bedoel dan gaan jy nie kan stem in Bloemfontein nie. Unless jy miskien nou op die dag weer sal terugkom Kimberley toe om te kom stem.
1: So stem mense wat in die buiteland is in plaaslike oorheidsverkiesings?
2: Nee, dit is nie moontlik nie, Isaskar. As jy buiteland is, kan jy nie stem in die plaaslike regering verkiesings nie.
1: So hoe weet ek of ek moet herregistreer?
2: Die punt van herregistreer, Isaskar, is eintlik as jy jou adres as jy verhuis het, dan moet jy seker maak dat jy moet jou adres gaan op datum sit by die OVK of deur die kiesersportaal. En dit, soos ek al verduidelik het, as jy verhuis het, moet je jouw adres gaan op datum zetten. En dat bedoel je, gaan nou herregistreren.
1: Heel dank je voor meneer zijn tijd in de lichting wat Isa met ons gedeeld heeft. En is daar enige iets wat meneer wil graag met die luisteraars deel?
2: Ik wil net zeggen voor die luisteraars van XKFM, dank je voor jullie tijd om ons te luisteren en om jullie inlichting te gebruiken. Ik zeg voor jullie allemaal, alle luisteraars, die hele Zuid-Afrikaanse burgers, dat is baie belangrijk om deel te nemen aan verkiezingen en alle andere processen van gemeenschappelijke belangrijke doelpunten. Jij wordt een goede burger. En burger wat altijd deelneemt als jij goed zoals die of processen zoals die en kan deelnemen.
1: Weer eens, bij dank je meneer en een wonderlijke dagje. Tot ziens.
2: Bij dank je.
0: Madre, kama kwe UCC ikala ki siga manga juki konki civic program ege sa akin kwe ki hege uwa register to vote gani ni kankam kaki tibza mo program ton city eki ngutu wa kamke ka UCC kengu kama kamke ka UCC kewa SABC naivi lungisa kawasang. SABC naivi lungisa kukunga akun kukunga akwa.

quick, Kashi, Kashi, Kashi, Kashi, Kashi, Kashi, Kashi.

0: 15 kuli agwiti tagweta khono khe khe nghe kabineti qashi angmatinki vyeke ngasi o te khe sanatim minister a presidency ki kumbujo nchwayi vini nga te kwa mate tuhe ahe aki kya sanate no kwenamu kutaku anjasi no khan u a lesin siji a kwa kwa no how to kona te makle organisasi ha outa a karati a ki shana do wote ta organisasi si di o a ki mutieto an si jawo Stefani fek swetim.
1: Ek dink dis goeie nuus vir die motoris. Ek dink die motoris kan homself op die skouer klop dat hy ietsie gewen het in hierdie geval. Aan die ander woorde wat dit beteken is jou bestuurderslisensie kaart wat jy moet elke 5 jaar hernie, hoef jy nou net elke 10 jaar te hernie. So daai tyd wat jy nou gemors het elke 5 jaar in 'n tou en in die hare wat jy uit jou kop uit wil trek, jy hoef dit nou net te doen elke 10 jaar. Ek dink die regering in hierdie geval het geluister en het tot die regte besluit gekom.
2: Hoekom dink jy die regering besluit om dit te doen?
1: Behalwe vir die feit dat daar baie burgerregtelike organisasies waarvan ons een is wat gesê het, maar hoekom verleng julle nie die geldigheid van 'n bestuurderslisensiekaart nie? As jy gaan kyk na navorsing en jy gaan kyk na wêreldwyd wat 'n soort van die gemiddeld is, enige iets van 8 tot 10, ek meen daar sekere lande wat dit elke 20 jaar hernie. Daar is natuurlik uitsonderings as jy byvoorbeeld jou professionele bestuurders ensovoorts. Maar jy gaan nie padveiligheid verbeter deur jou lisensiekaart elke 5 jaar hernie nie. Dit gaan in hierdie geval glad nie oor padveiligheid nie. Padveiligheid gaan oor weet meer visuele polisieering. 'n Mens moet kyk na jou padkondisies ensovoorts. Met ander woorde van 'n administratiewe oogpunt het die regering regtig gesukkel om mense 'n diens te lewer elke 5 jaar. Nou dat dit elke 10 jaar is, kan hulle daarop konsentreer om daardie dienslewering beter te maak. Met ander woorde makliker vir motoriste om dan nou soos mense sou sê law-abiding citizens te wees.
2: Nou vir 'n lang tyd was daar probleme met die druk van hierdie kaarte. Dink jy dit het 'n rol gespeel in die besluit?
1: Ek dink tog so. Ek dink ons het hier deur COVID gesien wat so absolute chaos dit veroorsaak het toe die masjien nie gewerk het nie. En toe is hulle nou agter met die bestuurderslisensiekaarte. So ek dink tog iets soos hierdie gaan definitief die druk op die regering verlig. En alhoewel ons nog steeds aanploeter met net die een masjien, as daar dan nou weer probleme is, is die probleem nie so groot soos dit was in die verlede nie.
2: Jy sê dit het waarskynlik nie iets te doen met padveiligheid nie en dat die korter periode het nou nie rarig iewet 'n voordeel ingehou vir padveiligheid nie, maar hierdie vergunning is nou nie van toepassing op swaar voertuie en ander voertuie nie. Maar hoekom dink jy is dit die geval?
1: Ek dink dit gaan met swaar voertuie. Onthou daar's 'n baie groot risiko met professionele bestuurders en byvoorbeeld swaar voertuie. Met ander woorde, daar is ander regulasies wat byvoorbeeld vir hulle geld. Ek weet iemand, as jy byvoorbeeld 'n taxi bestuur of jy 'n bus bestuur, moet jy byvoorbeeld na die kondisie van jou na jou voertuig of dit nou 'n taxi of 'n bus is, moet jy ook elke 6 maande, jaar, hang nou af wat die een van toepassing is, moet jy laat doen. As 'n gewone motoris hoef jy dit byvoorbeeld nie te doen nie en dit is oor dat daar meer risiko is.
2: Gaan julle die proses verder monitor? Ek meen daar is seker baie wat nou nog moet verder gebeur.
1: Ons gaan die proses monitor want hierdie is nou basies kabinet wat nou vir die minister gesê het, goed, ons stem saam met jou beleidsbesluit dat die geldigheid van bestuurderslisensiekaarte verleng moet word. Sy moet nou natuurlik die regulasies verander. En dan op 'n praktiese noot sal sy natuurlik moet bepaal en as ek nou sê sy dan bedoel ek nou die minister van vervoer moet bepaal intussen wat doen bestuurders byvoorbeeld wat nou net hierdie jaar hulle bestuurderslisensies laat hernie het, hoe gaan dit nou werk? Moet hulle dan nou weer teruggaan en 'n nuwe bestuurderslisensiekaart kry of hoe gaan dit nou werk as jou bestuurderslisensie dan nou vir 10 jaar geld maar op jou kaartjie self sê dit nou net 5 jaar? Wat is al daai tussenin reëlings wat gaan geld? So ons sal nou moet wag vir die minister om daai regulasies uit te vaardig en dan nou te kyk wat verder gebeur.
3: Minister Yang He wa Vetawa Mamlokoko Bay angandeki ngou ke fesa vikoma glupu ke fesa direktorati kwa giga thamsung u thoma inabake mfuki Dylan Perumal kam inabake ngou chaging ke wa fesa vikoma akong gigang brain padiachi inabake Sanil Beloch Shun ta sikio swege vi kwa mage ka nchimu gyana koi nche ta ke yi ke gya hata ya yang hong hana u ke chibisi se ka e sige an ngaya da ki kui gavi ta kaya chon kam ina wa ke chi nga ku gi ka wakawa ina wa ke chalu yi kwa nga yi keng wa se wu zalam ta hata ya ke madlanga komisi ke statu advokat dru santa ramsemin ke hane hati ada ke peru mal ta kawasi ge akam sung u ta si ge ge ta kuwe kali kama kuya kang aga idak ngawa advokat andre johnson kem cima kang nga pangga ya ge ge ta kuwe nga ayam ta ramsami ya hechi bisi ke ngut kama kuya kwa ta kumisi ya ke ngam taki maka ta siki hichu apangu kwa kiveta kia chuan kika yang margun e peru mal ta mkaisi chijala hung ya kui gika wana ki viko maka ta ramsami ta johnson ya khatea ki kumisi tlika ta geta kukwe ngada ki ya kiwa sum ta chibisi kake ngungto chitam tam geta asa tang kui ka nghe ya khatea kwa ehe ya gge aku ke o kwe dwe ti sa ka iki kama komisaris ya hiwa sisi baloi tam geta saam.
0: Minister Justice di Mamoloko Kubai ka te o aki jao kwe sesa jao jao to ni onersuk direktorati tin korupsi siki Dalin Formal yete takono tuye kam o dan brand pada yachi no sunel bulejim tak aho yuhwiti ya bati ti orti anja sino fabrik yeki aki de ti mborunga jiki no yete kui ayang gabe kara ya jau kara tim musupi he aki ya kumantla kumisi kwena stat advokati Drusunta Ramsami ya masyupi tingka no aparmel aki ya kutaku kai aki EDRC siki o kara jarohi kwe ang advokat Andre Johnson maya hong kara tim no tungkaw aki te tinta ata Ramsami ya ku asesa tina ya ang kara tim tinu kwehe tamate ting aki mungkutiku ayawaji paramu mji sesai kutiku emung medam Ramsami Johnson manisuka yaku masyupi mati an ang kanaki naku ang karating cem kuhe ama anja sinuhinya tim bedam nukeke kuintama kete tim masyupi ahem no aki paji tamaha suri nati an ang kanaka sesi baloi Paji asuri na tinje teko teko icharo tim.
4: Advocate Johnson gave the impression in so many words that she doesn't get involved in the minutiae of reading documents. Depends on it works on briefings by investigators. I think largely, but by yourselves, that team, and so some of the things that. Are questionable that she was taken through to explain where did she come this come from. Her answers would be, "That's what my investigators told me," and yet here you say that she would have had the benefit of the information note as early as 10 December. Can you just explain how it worked?
5: I explained earlier in my affidavit, and I'll elaborate now. Advocate Johnson said she was going to be the supervisor of this matter. She was the dictator of this matter. There was not a single move for the period that I was involved, right until 2025, September. There was not a single action that was done in the Medicare or the crime intelligence that Advocate Johnson didn't know about. And it must also be noted that between Advocate Johnson and Mr. Perumal, they would talk to each other and update each other about everything. And that's why I earlier said you could have a conversation with Advocate Johnson and make sense now. And 5 minutes after speaking to Perumal, she's completely changed her mind, and we are now on the beat of what Mr. Perumal wants. So was it Commissioner or Chair that said it's a lie?
4: I'm just glad it's not me. I'm not in that list.
5: But at the risk of being very badly victimized by when I get back to the office, it's a lie. It is a straight lie. I will demonstrate now, Chair. You're a little bit ahead of us.
6: But I did say, of course, that we are yet to make a final conclusion on the issue. But you as a witness, you are entitled to say it's a lie if you consider it to be a lie.
5: Am I allowed to say it's a big fat lie?
7: No.
5: No. Okay, I retract. It's a lie. I'm going to illustrate now, Chair, Commissioner, you are a bit ahead of us. We are about to show how Advocate Johnson ran the project and gave instructions.
4: Thank you.
3: Minister Yanghe wa Vitewa, Chiki Kasungu Kakakani. Maloko kubei ta hamu agavi koma kaisge atin agzanu sing atu ngau yang he wa fisa direktur tu akin kula yang he watama ini bagi mfuki ku giga kuli kamu ku cai dak wa si ohu wana mjuma angin jeli jali he wa advokat Andrea Johnson ya wi eh vikit ya chona ya ke di muku hanaki jali John Marie Faruf agzam king
0: Minister a Justice Tahonung Homo Dimateto Anyomaka Mamoloko by Akubai Aki Yakotako ya Karati Ona Aki Sesa Tina a Jao Kiankara and the Jao Kubik e Amungoko Ida Quina Esi Aki Advocati a Andre Johnson Viking Ziki and the Sinung Aratin No John Mary Faruf Bore de Tesore Maguim.
8: Kubai het tydens 'n media-konferensie ook die skorsing aangekondig van IDAC se hoofondersoekbeampte Dylan Perumal en twee ander ondersoekbeamptes, Brian Padayachi en Sunil Balochin. Die minister sê daar sal waarskynlik teen volgende week 'n waarnemende IDAC hoof aangewys word.
9: Hopefully we should by next week have an acting head in terms of IDEC, but we just want to make sure that vetting is being done, just to make sure that everything is not going to come back. One would not have assumed that there would be these difficulties that you face, because it's an organization that integrity should have been high. These are officers of court whose oath of office must mean anything in terms of protecting the law and abiding by the law. But unfortunately, because as society, we do have people who actually, I can say, sometimes forget, and therefore that's why we find ourselves here.
8: Johnson het bedank na haar getuienis voor die Madlanga kommissie waar tydens sy opmerkings teruggetrek het oor die aanstelling van brigadier Denayo Mokwele en besonderhede verskaf het oor IDAC se ondersoek na die hoof van misdaad intelligensie Dumisani Khumalo. Kubai sê die waarnemende IDAC hoof sal iemand van buite die organisasie wees.
9: With the acting you take from the current employees within the organization, what we have broadly is within NPA. I do want to say I was uncomfortable at the moment to take anyone who is second command and after Advocate Johnson in IDEC. So the option was to take outside IDEC to find within the NPA in terms of the rules it does allow.
8: Die nasionale direkteur vir openbare vervolging, advokaat Andy Motibi, sê dit gaan maande neem om die publiek se vertroue in IDEC te herstel.
10: The standard operating procedures have to be reviewed to ensure that there's checks and balances that the minister has referred to, but also ensure that there's segregation of duties so that you don't have an individual who receives the Section 27 referral and he's the same individual that goes on to authorize what is it that needs to be investigated.
8: En dit was die nasionale direkteur vir openbare vervolging, advokaat Andy Motibi. Die verslag is saamgestel deur Horisani Sitole en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK News.

0: Going to Agamasa, Kakonham da game, Kakawa, Mi, Wahangulan Kawi, get us at the ANC, get a key and here to Twa, the key e burger, Mr. Twa, K Metro, ya aha, statue, ya 22 K Viki Chai, and he chua chick the ye and hemam to hm. Parting a drag of General Fikilem Balula, and the key party, Ingulin, Mandalak, Tendoha. Ya khu kong tu nur ti aka kung yigin ham kim jung ma yi au khu ngam ko sing ke chalu hi wa burger mystery wi se ahanam ki sta tu ma tan ya kang hi wa in sin ti burger mystery twa ke ko ngi ke parting ai khanu yi hi wa hangulan ka wi man chwa panga ka si twa ke river park ke deep slope ke as kwang ke unus berakh kone ke gegen ya el sabir richards mei atam kin
1: a n c e kuna a karati si burger mister candidate a kan o a metro jiki tahno 2020 ha stide jiki tamandi kambie ke sa o khanate a ka gutan partei si di secretaris general a fakile mbalula ngati parti si unum siki akasi guna akana ana tibe honor ti di aki kwense te kai ko hati nu ana ANC si di burger mister am ata hati nu a kasa parti si u ngemete to si hante a ka gu ki river park ki deep slot ka north an Johannesburg si di oki Elsa B. Richard May Swedem.
2: Met wat moontlik sy moeilikste stryd nog in plaaslike regeringsverkiesings kan wees, het die ANC besluit om verder as sy eie geleedere te kyk in die soektog na burgemeesterskandidate vir die land se 8 metros en 22 sekondêre stede. Hierdie 22 stede is strategiese ekonomiese en infrastruktuursentrums landwyd. Na 3 maande van 'n intensiewe soektog en streng onderhoudvoering is meer as 200 kandidate ondervra. ANC sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die party is nou gereed om die name bekend te maak van diegene wat op die verkiesingsplakate sal verskyn.
3: The national officials themselves sitting in panels with the National Executive Committee have now interviewed more than 200 candidates against a common standard of competence, ethics, and fitness for purpose. The national officials, having done the interviews, will now go municipality by municipality through the painstaking task of deciding who is truly fit for the purpose in each council. Those candidates will be announced in the coming weeks. Alongside them, our manifesto is nearing finalization, and it too will be revealed to the nation on the 15th of August at River Park in Diepsloot.
2: Hoewel meer as 72,000 ongedokumenteerde buitelandse burgers in minder as 35 dae uit Suid-Afrika gedeporteer is, na die 120 landwye betogings teen onwettige immigrasie, hou Mbalula vol dat die organiseerders van die betogings Suid-Afrika se beeld, sowel op die Afrika vasteland as internasionaal, skade berokken het.
3: The organizers and funders must understand. They are eroding our standing as a safe home for the tourist and the investor and isolating us from our own continent. And when South Africa stands alone, it will not succeed. We see these patterns for what they are. The agent provocateur, the cheap mob politics of the ballot chaser, and the poison of ethno-nationalism that will break this country apart. The enforcement of our laws is the work of the state and of no one else.
2: Mbalula het hom ook uitgespreek oor die nasionale tesourie se besluit om Julie se toekennings uit die billike aandeelfonds aan verskeie munisipaliteite weens wanbestuur terug te hou. Volgens hom het sommige munisipaliteite daarin geslaag om hul finansiële situasie om te keer met die eThekwini munisipaliteit in Durban as een van die voorbeelde van verbeterde finansiële bestuur.
3: The number of clean audits has risen. And in KwaZulu-Natal alone, Richmond, Msinga and Umvuti earned clean audits for the first time in years, while some 18 municipalities across KwaZulu-Natal, Mpumalanga and the Northwest have climbed out of the worst audit categories. eThekwini is in steady financial recovery, collecting 93 cents in every rand it bills, with billing accuracy near total. These are not yet victories to be celebrated, but they are the proof that discipline and competent and capable hands can bring municipality back to health.
2: Die nasionale tesourier het intussen beloof om vanaf Vrydag die toelaas uit te betaal. So wat 7,1 miljard rand sal aan kwalifiserende munisipaliteite oorbetaal word. Hierdie verslag is saamgestel deur Ntebo Mokobo in Johannesburg en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.
0: Tagoling kamgita asa xhakanhewa Elsabe Richard May ya gam.
1: Elsabe Richard May is the profile te tano te kikisam.
4: Jy mag dalk die afgelope paar weke 'n nuwe stem hier op die SAK en RSG se nuus en aktualiteitsprogramme gehoor het. Die van Elsabe Richard May. Sy het onlangs by die nuuskantoor aangesluit. Elsabe is 'n boerling van die piepklein dorpie Richie langs die N12 in die Noord-Kaap. In naweek aksieel se profiel onderhoud sê sy aan Susan Paxton dis hier op Richie en op die platteland waar sy geleer het om mense en hulle stories te koester en te waardeer.
2: Hoërskool was ek by Hoër Landboudal op Jacobsdal. En Jacobsdal is nie so ver van waar ek gebly het nie. So ek was daar in die koshuis en ek het wonderlike vriende gehad. En ek het journalistiek gaan swat by die Universiteit van die Vrystaat.
5: Toe bly jy daar sommer daar, al van die middel van Sentraal Suid-Afrika. Kyk, al die journaliste wat ek ken het 'n storiekie oor hoe hulle nou eendag besluit het, maar ek word nou 'n journalis. Het jy so 'n storie? Hoekom journalistiek?
2: Nee, ek is nog altyd baie nieuwsgierig oor goeters, maar omdat ek 'n introvert is, het ek myself gesê, weet jy, nie journalistiek nie. So dit was een van die modules wat ek nie van gehou het nie, want ek het geweet, eendag as ek hier uitstap, as ek nou kies om 'n journalis te word, dan sal ek met mense gesels wat ek nie ken nie, en ek is soos maar ou skaam mensie. So ek wou eintlik net media te... Ek dink op daardie stadium het ek nie regtig 'n idee gehad wat behels media regtig nie. So nadat ek geswat het, het ek rondgesoek vir werk, het ek gekry nie, maar uiteindelik het ek toe by 'n Christelike gemeenskapskoerant in Kimberley werk gekry. So dis waar alles begin het. En ek was die enigste joernalis, ek moes alles doen. So het ek maar gewoond geraak, jy weet, en in die middag as ek by die huis kom en dan haal ek net asem van as ek so uitgeput mentally, physically, emotionally. Maar ek love it. Ek is mal oor hierdie werk.
5: En toe eindig jy daar by OFM op in die radio. So, 'n sprong van koerant na klank medium toe. Hoe was dit?
2: Dit was 'n groot aanpassing, want by gemeenskapskoerant, die koerant het soos 2 keer of 1 keer 'n maand uitgekom. En nou is dit radio. Dis go, go, go, go, go. Maar ek het vinnig aangepas en ek moet sê ek hou nogal van die tempo, alles moet nou gedoen word en ja, so. Dit was 'n aanpassing, maar dit was 'n lekker aanpassing en ek is nogal dankbaar vir hy ondervinding, want nou in my lewe, ek dink ek pas dit ook toe, jy weet, ek hou nie van dinge moet stadig gedoen word nie, alles moet nou gebeur, maar met my journalistiek agtergrond, weet die mens mos nou, alles moet eties wees, daar is sekere stappe wat moet volg voordat jy seker goed kan doen. So.
5: Wat is van jou gunsteling stories om te doen?
2: Weet jy mense stories? En soos ek ook vir jou gesê het, ek hou nie eintlik daarvan dat mense vir my vra moet vra nie, maar ek hou daarvan om vir mense
5: baie goed voel dit vir my.
2: Wel, jy maak dit vir my baie gemaklik. Mense stories, dis vir my so lekker om te hoor hoe mense groot geword het, waar hulle groot geword het. En ek moet sê, ek is dankbaar vir my ma en pa, want hulle het albei groot geword op plase. So jy kan net vir jouself indink die stories wat hulle het om te vertel. En my oumas, so is my net lekker om te luister.
5: Dis ook gepraat van die ouers, jy weet, hulle sê RSG is jou ma se stasie. So vertel ons 'n bietjie van jou ouers.
2: Wel, my ma se naam is Dina. Sy is van die Noordwes. So daar Vryburgse kant, my king, my pa is van die Vrystaat daar rondom Jacobsdal hulle. So sy naam is Willem en my pa bly nou of hy werk nou in Limpopo en my ma is maar 'n huisvrou so.
5: Enige broers, susters?
2: Ek het een sussie, sy is 6 jaar jonger as ek. Ek sê altyd ek is maar net 'n plat op die aarde mens. Ek,
5: goed, so, nou werk jy op 'n nasionale platform. Wat van Suid-Afrika is vir jou die lekkerste?
2: Die mense, die verskeie agtergronde, elkeen het sy eie storie om te vertel. Dis net lekker.
5: En nou dat jy is en toe jy nou hoor, goed, ek kom nou hiernatoe, wat het deur jou gedagtes gegaan in terme van wat jy graag sou wou bereik? Wat se tipe boodskap sou jy deur jou journalistiek vir mense wou gee?
2: Weet jy, omdat ek maar van 'n klein dorpie is, my boodskap is dat jy moet nie jouself, net omdat jy 'n stil mens is of 'n skaal mens is, jouself in die klein hoekie inhou nie. Vat die kans. Jy weet nog nooit waar jy uit op kan eindig nie. So dis maar my boodskap. Nie agter jou skaamheid skuil nie. Klim in jou doppie. Dit is scary. En kry maar vir jou na die tyd ietsie om te doen. Soos baie mense, ek sal nou net gaan lê op die bed en asemhaal. Na 'n lang dag. Dit is my boodskap.
4: Die stem daar van Elsabeth Richard May, die nuwe joernalis en vervaardiger by RSG se nuus en aktualiteitsprogramme.
0: Ta All Black Sea kaninika ngiyigya South Africa yetshang yi veke qantu atigce ingqonga yicenge yengqwa Springbok king akafirika yes sakwe henobaki ngingi gegunder ngwa South Africa ayispani firiku anqe Thomas Lions Bulls inobaki Sucks Jody Hendricksi spani ayijwayeke ke South Africa ke Kapstadt ya Kambo yagcike giyade ke xa kwicamke
1: All Blacks kwa South Africa ki gqaya fatim Ntama te kwa vyeke je an, aha wukuri je wukuri sanangu je an, sparambu kutose ta wukuri yegwe, takono karo South Africa, si unfir bonde spane, Stormes kwa, Lewis kwa, Bill kwa, takono Saks kutose ta wukuri yegwe, Judy Hendricks spane an, kia inkaraka kia wana tim, kapstati si u, enga uikinu te, te sore maa gwe.

0: Die All Black breier Dave Rennie sê sy span is reg vir 'n moeilike reeks teen die agtereenvolgende wêreldbeker wenners die Springbokke.
1: Yeah, it's incredible. I know our players often talk about the support that all the super teams used to get here and the All Blacks get here, so an awesome place to start our campaign in Cape Town, and support's incredible. Yeah, it's a balance. It's a pretty tight schedule, and you've got sometimes where one group's playing and the other group's training on the same day, and we've got to make sure that we embrace the country and embrace the challenge, and got to get your head out of footy at times too, so we'll definitely make sure that we enjoy a bit of downtime.
0: Rennie het ook duidelikheid gegee oor hoekom die All Black kaptein Adi Savea eers voor die eerste toetswedstryd teen die Springbokke by die All Black span sal aansluit.
1: And Adi arrives just after the show's end. Yeah, it'd definitely be available. Adi's had a massive workload. He's been playing and training since January 2025, and so it's about 18 months worth of top level footy. So we just wanted him to take some time out. He didn't want to do it during the previous test series, so he'll miss the first. He won't play against the Bulls either, so but he'll be here in South Africa 10 days before the test.
0: Rennie het ook bevestig dat die All Blacks vereers net in Kaapstad gevestig gaan wees voordat hulle na die res van die land reis om aan wedstryde deel te neem.
1: Yeah, I think obviously our first game is here in Cape Town, so we'll be based here until then, but once we're playing other games, we'll travel. We want to stay together as one team, so we won't leave a group here or send another group ahead. We'll be in the city and be in the stands supporting each other.
2: Die 18-jarige Zoe Antoni, 'n graad 12 leerling aan die hoërskool Castlefly in Bellville, is 'n belovende jong meisie rugbyspeler wat vroeër vanjaar vir die Suid-Afrikaanse onder 18 vroue rugbyspan gekies is. Sy het aan Jody Hendricks gesê, rugby speel was nie eintlik 'n droom nie, maar haar laerskool het 'n sewes rugbyspan vir dogters in haar graad 7 jaar begin en toe het die gogga gebyt met 'n afrigter wat in goeie gees aangemoedig het.
3: En ons speel sevens en hy sit vir my op hoeke en ek is soos, wat doen ek hierso? Ek vertel my ma en ek is net so excited oor die game wat ek nou gaan speel. Ek het net elke minuut van hy game enjoy. En toe het ek aanhou speel graad 8 by WPT Elite Squad. En ek het daar gaan oefen, elke Saterdag. Ja, het ek unfortunately nie die team gemaak het. En daar is die een coach vir my recruit en ek gesê ek speel vir my span. En in 3 maande se tyd maak ek die onder 15 Western Cape 15 span. En ek is nou graad 10. Nou gaan try uit weer vir die onder 16 WP span. So ek het vir hy een spesifiek ding en ek kry dit as ek net soos okay. Nou wat is die next goal vir my? En ek probeer uit vir die onder 18 by Western Province span en ek maak die span en ek speel Craven Week. Daar kom 'n lys uit met die SA girls se name en ek is op hy lys. 'N Maand voor ons moet gaan sien ek dat hulle my naam moet remove. Hulle het soos ek vir my gedrop basies van die lys. Maar nou het ek nog net 1 jaar ouer om hy span te maak en as ek dit maak, dink ek nou net dat's my lewe klaar. Wat is daar niks? Nou is dit ja, ek maak die weer onder 18 WP's van. Ek speel my hart. Die SA schools team en my naam maak die lysie. Nou announce hulle die SA schools team en my naam is ook op die lysie. En die trane begin loop van ek dink net, ek het so hard gewerk en ek maak hierdie spanie.
0: So Zoe Dye was nou vir die onder 18 vroue Springbok span, maar daar was toe uiteindelik goeie nuus vir jou.
3: My ma en my pa, hulle allemaal het vir my gesê, soos once God vir jou op plan het, maar ek het die saak wie probeer in die way kom van hy plan, like the brickie, en ek huil en ek huil, en hy een player, sy het sê gekry, en dan voorstel die kon sy die gegaan het, en hulle roep vir my, hulle sê, Zoe, sy is nou in die span, ek sê net dankie vir die Here, al die emoties wat ek op hy stadium gevoel ek kon terug, daar is basis hoe my loopbaan begin het, net een coach wat vir my gevoel het om te gaan speel, en nou sê ek, Jenik is verlief op die sport.
0: Zoe, en wanneer het jy besef, maar ek is eintlik goed in rugby?
3: Die tyd toe ek die eerste keer die team gejoin het, die club wat die eerste by gespeel het, gejoin het. Like, soos Western Cape span is een groot ding, because daar is Boland, daar is WP, en daar is SWT, en hulle kies een span uit die 3 provinces uit. Die was soos like, joh, ek kan nie so dit doen. ek is die grootste mens op die span nie, but dit, like, ek kan baie doen en hy is soos wat my, like, opgemaak het en wil het besef wat jy, but ek kan nie truly die sports speel.
0: So, jy het vroeger gesê, jy het op hakker begin, wat die posiesie speel jy nou?
3: Ek speel skramhof.
0: En wat geniet jy die meeste om skramskakel te speel?
3: Wat ek wil van om te doen is, wanneer ek soos die bol optel, like, dan moet ek, en dan gaan ek soos die thuis my favorite ding om te doen. Om te snijp is definitief my favorite ding.
0: Wie is jou gunsteling rugby speler?
3: Pap de Klerk. Want hy is soos klein, net ek sal ek sê, rats op die veld, ek is hy persoon, ek hou van praat, ek ga veel die mekaar praat op die veld.
0: So en wat sê jou ouers van jou wat nou so goed rugby speel?
3: Toe ek begin het, was hulle soos, waar vanaf of kom die sport? My ma het netbal gespeel toe sy jonger was, my pa was 'n sokkerspeler. So het maak nie sin dat die dogter opeindig by rugby nie. Maar soos ek aanhou het hulle ook soos like, begin te oor die sport hou en nou is hulle soos ek invested in alles wat ek doen, hulle is super supportive. Ek sal sê as dit nie vir hulle was, nie, sal ek ook nie met gewees het nie, because die support really means a lot to me.
0: So jy het nou vir Suid-Afrika so onder 18 vrouespan gespeel, wat wil jy nog in die sport van rugby bereik?
3: My goals vir nou na school rugby is definitief om like in a university te kom, die junior books te maak en later in die lewe vir die Springbok Women's te speel. Kan nie net hier so stop nie, het moet verder gaan.
0: Zoe, wat sê jy vir mense wat dink maar rugby is nog 'n mansport en meisies en vroue moet nie dit eintlik speel nie?
3: Jo, besides die sport, rugby, het leer jou discipline. Het laat jy klomp mense ontmoet. Het is nie van, as jy 'n vrou of 'n man, het maak jy sê, as jy lief is vir die sport, dan moet jy het speel.
0: Zoe, wat sê jou gemeenskap van Belville, oor jou wat so goed doen op die rugbyveld?
3: Almal is supportive. Het gee vir mense die idee that you can make it, man. It doesn't matter where you're coming from. If you set your mind to something, you can achieve it. And I feel like I've showed the people that your circumstances of where you live, het bepaal nie waar dit kan gaan nie. Ek sal sê my gemeenskap, my school, al die mense wat al gesien het, wat ek gedoen het, hulle is baie trots op my.
0: En dit was dan die jong rugbyster Zoe Antoni wat met my gepraat het oor haar liefde vir rugby, Jody Hendricks vir RSG Sport.
4: Weke chan, kink my wat hoi, wesele petore sy ang ee, toi ak nes ke, toni ke,
5: Wissel perturis te gaan te houtu, sure mas houtu, jama jama ko ang miti yama huiti, South Africa ki ti tungkai ti am.
6: Net ter verduideliking, die Cross is die nuwer opgekikkerde model met 6 variante, terwyl die ouer 4 Pro wat Chery se terugkeer 5 jaar gelede gelei het, steeds as 'n effens goedkoper intreevlak model verkoop word met 2 variante vanaf R270.000. Saam het Tiggo Cross en 4 in Junie 2070 eenhede verkoop, die 4de gewildste nuwe voertuig in die land. Ook in die eerste helfte van die jaar neem die kombinasie die 4de plek in met meer as 11.300 eenhede, 'n groei van 39% op 'n jaar grondslag, en by verre die gewildste kruisvoertuig in die land. Die tweede gewildste kruisvoertuig, die bietjie groter Toyota Corolla Cross, moes van Januarie tot Junie met 'n 8de plek tevrede wees. Geen verrassing dus dat Chery Suid-Afrika pas aangekondig het dat die Tiggo Cross die eerste model is wat vanaf volgende jaar by die Roslyn aanleg in Pretoria, wat hy by Nissan oorgekoop het, vervaardig gaan word. Toevallig het die Cross feitlik identiese afmetings as die Suzuki Grand Vitara en iCross wat ek onlangs evalueer het. Die ding is net, die Cross is R70.000 goedkoper, sonder dat Lexus in die slag bly. Trouwens, ondanks die prysverskil, het die Chery meer kenmerke as die Suzuki's. Gehalte oor ongelyke oppervlaktes, nie so gerieflik soos die Suzuki's nie. En ongelukkig bied Chery net 4 ligsakke. Suzuki gee 6, soos het hoort. Die Chery Cross se dierder modelle bied turbos en hybride opsies, maar die LIT se nie aangejaagde 1.5 skop 83 kW en 170 Nm uit, meestal voldoende. Maar as jy vet gee teen opdraandes, stuur die paalwisselende outomaties die toere luikeels hoog. Gaan die kras so lank hou soos die betroubare Suzuki's? Dis nou 'n ander vraag. Maar Cherry is optimisties genoeg om 'n waarborg van 5 jaar, 150.000 km op die voertuig en 10 jaar 1 miljoen kilometer op die N1 vir die eerste eienaar te gee. As ook 'n 5 jaar 60.000 km diensplan. Die Cherry Cross LET outomaties kos R309.900. Indien jy bereid is om self die radkierie te roei, spaar jy R30.000.
4: Monita kanye sekunde ya tunda supanga wa twe mpoke gya qhobisi ke qhamka nge ngori ke qaya ngori ke qaya khama khukhwe mdibita asam
5: tsame xkfm ke yene kota 58 minute enke si kara kwa te ta kwa hanu kare o ke ya ho tsame ante ya ya tseta mun khirinwe u ma te hun si borije te komo gwe tsame twe qam Don't we record on Borie de Comsignan?

Hierdie kiesersregistrasie naweek sal binnelandse sake kantoor landwyd oop 1 en 2 Augustus vanaf 8:00 tot 5:00 oop wees. Besoek jou naaste balanse sake kantoor om aansoek te doen vir 'n slim ID-kaart of om dit af te haal indien dit gereed is. Meer as 350,000 slim ID-kaarte wag om afgehaal te word. Jou slim ID-kaart is meer as net 'n identiteitsdokument. Dit gee jou veilig toegang tot geleenthede, beskerm jou identiteit en verseker dat jy gereed is om jou demokrasie reg om te stem uit te oefen. Beveilig jou slim ID, ontsluit geleenthede, wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Ons lewer waardigheid vir almal.

See you, Kwanga, just let me gun it to the...

Hierdie kiesersregistrasienaweek sal binnelandse sakekantore landwyd op 1 en 2 Augustus van 8:00 tot 5:00 oop wees. Besoek jou naaste binnelandse sakekantoor om aansoek te doen vir 'n slim ID-kaart of om dit af te haal indien dit gereed is. Meer as 350 000 slim ID-kaarte wag om

0: afgehaald word. Jou slim ID-kaart is meer as net 'n identiteitsdokument. Dit gee jou veilige toegang tot geleenthede. Beskerm jou identiteit en verseker dat jy gereed is om jou demokratiese reg om te stem uit te oefen. Beveilig jou slim ID, ontsluit geleenthede, wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Ons lewer waardigheid vir almal.
1: Ek ska

Tako fier tahamani teng ye hua honor ten siwe owen ye he ex ka FM ski. Hierdie kiesersregistrasie naweek sal binnelandse sakke kantore landswyd op 1 en 2 Augustus van 8 uur tot 5 uur oop wees. Besoek jou naaste binnelandse sakke kantoor om aansoek te doen vir 'n slim ID kaart of om dit af te haal indien dit gereed is. Meer as 350,000 slim ID kaarte wag om afgehaal te word. Jou slim ID-kaart is meer as net 'n identiteitsdokument. Dit gee jou veilige toegang tot geleenthede, beskerm jou identiteit en verseker dat jy gereed is om jou demokratiese reg om te stem uit te oefen. Beveilig jou slim ID, ontsluit geleenthede. Wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Ons lewer vaardigheid vir almal.

Ach, ek kom ek hoef hier dag gaan my nie denk jy gwa 107.9 ek ska of MCK. Hierdie kiesersregistrasie naweek sal binnelandse sakke kantore landswyd op 1 en 2 Augustus van 8:00 tot 5:00 oop wees. Besoek jou naaste binnelandse sakke kantoor om aansoek te doen vir 'n slim ID kaart of om dit af te haal indien dit gereed is. Meer as 350.000 slim ID kaarte wag om afgehaal te word. Jou slim ID kaart is meer as net 'n identiteitsdokument. Dit gee jou veilige toegang tot geleenthede, beskerm jou identiteit en verseker dat jy gereed is om jou demokratiese reg om te stem uit te oefen. Beveilig jou slim ID, ontsluit geleenthede, wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Ons lewer waardigheid vir almal.

물었다.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dus gospel om 1:00. Van 2:00 sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3:00 volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6:00. Om 6:00 begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromm. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Namarie Kemp.
2: Bel, hoe gaan het met die moordsaak?
3: Roep Nico oor die vertrekkie in.
2: Julle het daarom genoeg getuienis om Harry te vervolg.
3: Bel het 'n groot teeg van sy bier geneem en die wit skuim klou aan sy snor.
2: Hy het 'n rotsvaste alibi vir woensdagaand. Was saam met 2 ander ouens in 'n kroeg op Riversdal tot 1:00 toe. Hulle het saam met hom gery, saam met hom teruggekom en hy het by een se huis oorgeslaap. Hulle lieg seker vir sy onthaalwe, moontlik van sy dwelmpelle. Kan wees, hy is hoog op in die 28s, so daar sal ouens wees wat sy vuilwerk doen. Ek het die tronk gebel, maar al sy papiere is in orde.
3: Een van die boere om Bill se tafel skud sy kop.
2: Crime pays, kyk hoe uitgevat is die mannetjie. Lyk asof hulle Planet Fitness gymnasiums vir die bandiete het.
3: Julle ouens weet nie hoeveel mag die bendes het nie. Hulle beheer die tronke. Intussen kyk ons rond vir ander moontlikhede.
2: Wat van die kar? Het julle die nog nie gekry nie?
3: Niks. Julle moenie worry nie. Trap sal ons die moordenaar vastrap. Dis net 'n kwessie van tyd. Ons het daarom 'n paar ander leidrade wat ons opvolg.
2: Waarmee is hy geskiet? Die skelms ry hier saam met masjiengewere.
3: 'N revolver. Ons soek na gesteelde een. Niks in die stilbaai omgewing nie. Dit moet ouens van buite wees.
4: Die wedstryd begin.
3: Nogmans vul die kroeg.
4: Sy weet Marius het ingekom. Al die haartjies op haar liggaam het gereis. Haar antennes op hom ingestel. Hy kyk rond vir 'n sitplek. Nico wou vir hom nader. Caroline draai skuins. Haar rug na hom sodat sy hom nie hoef raak te sien nie. Soos 'n kind glo sy dat as sy hom nie sien nie, sal hy haar ook nie sien nie. Die rugbykykers neem deel asof hulle op die paviljoen sit. Daar is ondersteuners van die Westelike provinsie en ondersteuners van die Leeus. Beide groepe is verbeter. Hulle moedig al onderskeie spanne luidkeels aan.
2: Daar sy kerels, skrammel in die grond in. Vang die verdomde bal in jou pap en jou hande.
4: Net voor is tyd naal die witkop heel agter van die Westelike provinsie dwars deur die verdediging om 'n 3 te druk.
3: Die WP-manne spring op en skreeu vir die Leeu-manne.
2: Hoe's dit nou? Hoe's dit nou?
4: Die Leeu-ondersteuners kla.
2: Daar was nie genoeg verdedigers heen, en die ref is blind. Nee, wat ouens, julle is in julle maai.
4: Albert lag heerlik vir die kommentare en beledigings wat heen en weer geslinger word.
3: Ek het vergeet hoe driftig die manne raak. Is baie beter vermaak as om in 'n losie op Nieuweland te sit.
4: Halftyd staan hy op en gaan koop weer vir hul drankies by die kroegtoonbank. Uit die hoek van haar oog merk sy dat Marius na haar toe stap. Sy vroetel met haar glas voor haar op die tafeltjie.
5: Ek sien nou waarom jy nie by my plaas opgedaag het nie.
4: Sy gesig herinner haar aan daardie oggend 19 jaar gelede. Asof hy diep seer gemaak is deur haar optrede. Asof hy geen aandeel aan die situasie het nie. Ek is jammer, my ma het 'n onverwagse besoeker gekry.
5: Mag ek weet watter rol hy in jou lewe speel?
4: Sy rol die glas tussen haar vingers. Nie regtig nie, maar dit is my ex-man.
5: Dis korrek, sê Albert wat met 2 drankies in sy hand langs hulle staan. Ek is haar gewese man, Albert Bester. En wie is jy?
4: Aangename kennis, ek is 'n vriend uit haar jeugjare, Marius Greef. Die 2 mans meet mekaar. Hulle praat oor die wedstryd asof Caroline bestaan nie. Sy teeg aan haar nuwe drankie en staar in gedagte na die tafeltjie. Dit het jare se ringmerke van al die drankglase wat daarop gestaan het. Albert hou op die heuwel bokant Jongensfontein se strand stil. Hy slaan die kap van die motor geruisloos af. Voor hulle strek die see in blou fluweel uit. Die amperse volmaan werp 'n silwer pad oor die see. Die branders rimpel in fosforliggies. Albert sit sy arm om haar skouers. Romanties. Laat my terug verlang. Onthou jy, as ons geld vir petrol gehad het, gewoonlik na by die einde of begin van 'n maand, het ons Sondag uitgery. Dan het ons iewers stil gehou en piknik geëet en wyn gedrink. Al was ons heel arm, het ek altyd gesorg dat ons 'n goeie bottel wyn in regte glas het. Ons het baie sulke uitsigte op die oseaan gehad. Op die kim skuif die buitelyne van 'n groot skip verby. Op grond van die beligting wat dit omgewe, neem sy aan dat dit 'n passasiersskip is. Tinkskepe is gewoonlik donker en bonkig. Dit is seker een van die luxe vakansieskepe vol vrolike vakansiegangers op pad na 'n magiese eilandbestemming. Sy onthou 'n uitdrukking wat ouma Plaas gebruik het. Ships passing by in the night. Die afgelope tyd spring haar ouma se gesegdes kort-kort in haar brein op, soos die opskrifte op paniere in 'n Brecht toneelstuk. Jy weet, Caroline, ek het baie gedink oor wat in ons verhouding verkeerd gegaan het. Ek was 'n arrogante jong bliksem wat jou nie na waarde geskat het nie, net aan myself gedink het. Albert wryf oor haar kort hare, draai haar gesig na hom. Sy ruik die duur naskeermiddel, die whisky wat hy gedrink het. Kan jy my vergewe? Ek mis jou meer as wat ek ooit gedink het moontlik is. Sy mond kom nader. Sy ander arm sirkel om haar lyf en trek haar styf teen hom aan. Sy dra haar kop weg van sy soekende lippe. Die leens, die ewige leens, die wegsteek van haar ware gevoelens, haar onderdanigheid aan haar ma, haar lafhartigheid. Dis niemand se skuld behalwe haar eie nie. Sy het haar kop soos 'n volstruis onder die sand begrawe en gehoop dat die lewe sy loop sal neem.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline het haar kop soos 'n volstruis onder die sand begrawe en gehoop dat die lewe sy loop sal neem. Al wat sy reg gekry het, was om geen een gelukkig te maak nie. Almal se lewe op te dons. Caroline wens sy kon vir Albert lief hê. Hy is 'n vangs in enige vrou se darme. Haar ma het haar telke male in al gesprekke na die egskeiding daarop gewys. Caroline, dit gaan my verstand te bowe dat jy, na alles wat jy vir Albert opgeoffer het, om laat staan net toe jy kon agteroor sit en dink aan 'n gesin. Jy kan nie reg wys wees nie. Ander vroue sou al skoene agterna gegooi het vir so 'n man. Jy trek in die gopse weg na Gauteng, stoksiel alleen. Gaan aan met jou versukkelde werkie wat nie geld inbring nie. Ag nee, my kind, ek verstaan nie jou denkwyse nie. Ek het hom nie lief nie, ma. Verliefdheid is nie alles nie. Dit koop nie lewensmiddele nie. Dit hou nie die wolf weg van die deur nie. Dit bring nie noodwendige pad besaai met maanskyn en rose nie. Vra vir my. Die seer wat ek in my lewe gehad het, wens ek niemand toe nie. Ek weet Albert het nie genoeg tyd aan jou bestee nie. Hy het dit aan my beken. Maar hy moes hard studeer om eendag vir julle 'n goeie lewe te verseker. Hy is bitterlik ongelukkig dat hy jou afgesleep het. Gee hom net weer 'n kans. Hy sal dit opmaak teenoor jou, jy sal sien. Dan het Caroline net moedeloos haar kop geskud. Dit was nie moontlik om haar ma te vertel dat alles in haar gevries het nie. Soos die versteende buitelyne van Sleeping Beauty op die kruin van die lange berge bore verstel. Op die N2, op pad na al jaarlikse seevakantie, het haar pa gereeld vir Caroline uitgedaag om Sleeping Beauty se silhouet eers te raak te sien, waar sy uitgestrek op die berg lê en slaap. Dan het hy weer eens die verhaal van Doringrosie vir haar vertel, die pragtig prinses wat by geboorte deur die vloek van 'n bose vee getoer is. Die afdraai na Silbaai was gewoonlik dan nie meer ver nie. Sy het met vasgenaalde oë na die lange bergreeks aan die kant van die teerpad getuur. Op die kruine het sy allerhande vreemde samenstellings herken. Onvolledige dwergie gesigte, reuse se vingers, die staart van 'n draak. Afgietsels wat lank gelede opgestoot is deur 'n kokende vuur diep in die aarde se kern. Tot uiteindelik Sleeping Beauty se buitelyne verskyn. So perfek gevorm, met die lang wimpers wat reg fyn oor haar wange streel. Geen storieboekheld sal ooit die skone wakker maak nie. Die jong prins sal vol verwagting die berg agter haar aan uitklim. Hy sal gevaarlike klowe oorsteek, deur siedende waterstrome swem, die ruwe rotse uitdaag vir haar, sy droommeisie. As hy hom uiteindelik aan sy bebloede vingers ophys tot heel bo op die bergspits, sal hy met bonsende hart rondkyk, triomfantlik uitroep. Hier is die prins om jou te wek, o slapende Doringrosie. En daar sal niemand wees nie. Geen lewende vrou nie. Net die bergkruin se verskrompelde plante groei. Die eensame grys rotspieke. Want sy is 'n optiese illusie wat slegs van ver sigbaar is. Sy is vir ewig daar, uit klip gekerf deur die elemente. Vir haar sal die eendag nooit verander in en hulle het vir altyd en ewig gelukkig saam gelewe nie. Luister wat ek vir jou sê, Caroline, het haar ma voortgegaan. Ek het ervaring. Ek weet beter as jy. Ek moes dikwels op my tande byt en maar aangaan na die volgende dag, vir jou onthalwe, my eie onthalwe. Jou pa is nie die engeltjie wat jy van hom maak nie. Hy het sy foute gehad, groot foute. Ek moes daarmee vrede maak, vir ons almal se toekoms. Caroline het gewoonlik haar ma ongelowig aangestaar. Haar ma was die moeilike een in die gesin. Haar pa het altyd 'n grappie gehad. Almal rondom hom met sy charme en warmte meegevoer. Kyk my maar so aan. Ek weet wat jy dink. Jy het altyd jou pa se kant gevat. Jy weet nie van die hel wat ek deur is met Koos nie. Ek hoop, vir jou part, jy kom nooit eendag die waarheid agter nie. Een keer het sy haar ma gevra wat die waarheid dan is. Haar ma se lippe het in 'n dun lyn op mekaar gesluit. Uit my mond sal jy dit nooit hoor nie. Daarvoor het ek te veel respek vir myself. So swaar as wat ek gehad het. Dit het ek nie verdien nie, die Heere weet. Maar ek het nooit teenoor iemand gekla nie. Nie by my suster nie, nie by jou nie. Ek sal in my graf gaan met my wete. Lentjie, Albert se troetelnaam vir haar, wat sy gehaat het, eintlik nog steeds haat. Wat is dit? Ek erken vanaand dat ek foute gemaak het. Waarom het jy nooit gepraat nie? My betyds vertel hoe jy voel nie. Ons kon saam dinge uitgewerk het. Maar nee, jy los my sonder 'n woord. Ek het altyd gedink dit is die man wat kommunikasieprobleme het, maar met ons twee is dit net omgekeerd. Sy gesig ernstig in die maanskyn. Caroline slaan haar arms om sy nek, laat rus haar wang teen syne. Ek is bitter jammer, Albert. Daar is niks verkeerd met jou nie, asseblief. Dit is net ek. Daar is iets groots opgeskroef met my menswees. Ek is 'n ronde nul. Wees bly jy is van my ontslaa. Ek sou jou ook net afgetrek het in hierdie donker gat waar ek die meeste van my tyd deurbring. Lentjie, as jy depressie is, kan ons daardeur werk. Daar is baie mediese kure beskikbaar. Sy onttrek haar arms, slaan het beskermend om haarself. Sy kry nou baie koud. Sy bewe. Haar lyf is hoendervel. Ek kan nie, Albert. Glo my, ek kan nie. Ek is moeg en die wind is ysig. Neem my asseblief terug hotel toe.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Voor die hotel skakel Albert die motor af. Ek sal saamstap na jou kamer. Nee, dis nie nodig nie. Dis heeltemal veilig, antwoord Caroline. Baie dankie dat jy my ma kom besoek het. Dit beteken vir haar meer as wat jy kan dink. Jy was die suksesverhaal wat ek nie kon wees nie. Al was jy aangetroud in die verbindingslijn deur my opgevoeder, was jy beter seun vir haar as ek, die dochter. En jy, Caroline, is daar nog hoop vir ons? Nee, nooit blaas die gure wind deur die skeure van die lange berge en echo in die vallei af. Saterdag nacht. Sy kan nie aan die slaap raak nie. Rol heen en weer in die dubbelbed. Die horlosie wys 22 minute oor 1. Sy haal die koevert uit en trek Wiley se naam deur. Benevens die onbekende kaper en die onbekende vyand, is nog net Marius se naam oor. Die blik in Marius se oë vanmiddag toe hy haar saam met Albert gesien het. Dit is dieselfde blik waarmee haar 19 jaar gelede, die oggend na Kersfees, op die strand ingewag het. Na daardie nag wat sy hom ontmoet het, het 'n verhouding tussen hulle ontwikkel. Sy het hom aan haar ouers voorgestel. Hulle het al goedkeuring oor hom uitgespreek. Marius Greef was 'n goed opgevoede jong Afrikaner man. Hy het sopas sy ingenieursgraad aan die Universiteit van Pretoria voltooi en sou in 1990 begin werk. Dit alles het in sy guns getel. Sy het nie langer tussen die ou mense op die strand gesit nie. Nou het sy saam met 'n jong groep 'n ongekende somervakansie ervaar. Dit was vir Marius en sy vriende die eerste keer op Stilbaai. Sy het die stranddorpie nuut beleef deur hulle oë. Hulle was 'n groepie studentemaats, 5 mans, wat saam in Ellens Rust kampeer het. Die munisipale kampeerterrein net langs die strand. Saam met hulle, Lolly en ander meisies wat hy ontmoet het in die kamp, het sy op die rivier geroei, agter motorbote geski, branderplankleerry, gesnorkel in 'n onderseese fantasie. Hulle het lang dele van die kuslyn per voet verken. Die aande was gevul met feestvieringe. Haar ma was bekommerd. Dit was vir Caroline duidelik dat sy nie geweet het hoe om hierdie nuwe uitbundige dogter te hanteer nie. Een oggend na ontbyt het haar ma gevra Caroline moet saam met haar winkel toe gaan. In die motor het haar ma versigtig al om die moontlikheid van seks gepraat. Caroline, ek wil nie koue water oor jou vakansie gooi nie, maar dit pla my dat jy so laat in die nag huis toe kom. Ek het ook drank op jou asem geruik. Caroline het geen verweer gehad nie. Die donkerte, drank, dans en verkeerde gedagtes is goeie bedmaats. Dat haar ma dit so netjies saamvat. Ek weet ek is oudheids, maar seks voor die huwelik is vir my 'n onding. Dan is daar die probleem van al die siektes wat jy kan optel. Hierdie AIDS waaraan die mense doodgaan. Carolina werp haar troefkaart neer. Jou pa is ook bekommerd. Vir hom is jy nog sy klein dogtertjie wat hy moet beskerm. Ek is klaar met my eerste jaar op universiteit. Wanneer mag ek dan pret hê? Buitendien, seks kan sonder drank en dans helder oordag ook gepleeg word. Carolina het op haar beurt stil gebly en voor haar in die pad gekyk. Het jy met haar gepraat? Het haar pa haar ma oormiddag ete gevra.

0: maar ma het nie geantwoord nie. En Kuskutsie het vraend na Carolien en Carolina gekyk. Carolien het aandagtig haar slaai geëet. Carolina het haar skouers opgetrek. Sy is groot genoeg om haar eie besluite te neem. Nonsens, sy is net 19 jaar oud, sy is nog 'n kind. Die man is 25, mans van daardie ouderdom het net een gedagte in hul koppe. Carolina het haar mond met die wit lapserviet afgevee, dit opgevou, haar stoel ingestoot en met haar hande op die rugleuning gedruk. Sy het haar man ondersoekend bestudeer. Carolien het ongemaklik geraak. Tussen haar ouers het 'n stille stroom kommunikasie gevloei. Uiteindelik het Carolina stadig en afgemete gepraat. Wie agter die deur staan, soek ander daar. Sy het omgedraai en uitgedoop. Koos het bleek geword. Hy het nie na Carolien gekyk nie. Net opgestaan en die huis verlaat. Carolien het nie verstaan wat haar ma bedoel het nie. Dit het haar net vir 'n rukkie gekwel, want die sin het die gewenste uitwerking gehad. Nie een van haar ouers het die vakansie verder met haar oor laat aande, seks, drank en dans gepraat nie. Vir Carolien was elke minuut kosbaar. Sy moes dit opneem in haar soos die grond reën na die droogte. Die geil sappe van die seisoen het deur haar liggaam gestoot. Haar liggaam het getintel van die seewater, die son en Marius se hande. Die somer van 1989 was die einde van 'n era, en hulle, sorgelose jong mense, het dit nie geweet nie. In die geordende apartheidsjare wat hulle ouers vir hulle geskep het, geborge in die geloof en ondersteuning van die Nederduitse gereformeerde kerk en die susterkerke, die nasionale party en die onderwysstelsel, het hulle onbewus van wat die 90er jare vir hul inhou, Desembervakansie by die see gehou. Die Berlijnse muur het daardie jaar geval. Die rooi gevaar van die nasionale party is ontbloot as 'n circusbeer wat verhonger en vol brandseer kolle in 'n verwaarloosde hok skuil.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Aande om die vuur, terwyl hulle vleis braai met 'n bier in die hand, het die jongmans oor die politiek en die verloop van die wêreld spekuleer. Marius en sy vriende was daarvan oortuig dat hul 2 jaar diensplig 'n loyale opoffering vir hul land en mense was. Hulle het gedink dat hul gevegte op die grense van Suid-Afrika deel vorm van die magte wat wêreldontwenteling help teweegbring het. Hulle was trots op hul aandeel en nie bewus daarvan dat dit die verspeelde tyd van 2 generasies jong wit seuns was nie. Hulle het gedink die grysis en die wyses van die Afrikaner volk, morele steenpilare van hul gemeenskap, weet waarvan hul praat. Dat die leiers onkreukbaar tot op die einde sou stry vir ideologieë wat hul vanaf kansels en verhoë predik. Hulle het nie vermoed dat daar dieselfde leiers later alles wat met apartheid verbind was, sou ontken nie. Voete sou was om vergifnis nie. Caroline het daar nie veel gesteer aan die verlede of die toekoms nie. Die hede was vir haar meer as genoeg. Die somervakansie het soos 'n oester voor hulle jonges oopgemaak. Die dae, gladde blink parels, is een vir een deur hul ingeryg en in snoere om mekaar gedrapeer. Hulle was jonk en slim, aantreklik, welvarend en deel van die uitverkore boerevolk. Hulle sou almal goeie werk hê, trou in groot huise soos hul ouers bly en saam met hulle kroos weer en weer in Stilbaai kom vakansie hou. Ouderdom en ellende en siektes sou hulle nooit aantas nie. Hulle was bo alles verhewe. Gode en godinne van die see en die suidpunt van die Afrika-kontinent. Ten einde laaste staan sy op, trek haar kamerjapon aan en stap by die glasdeur van haar slaapkamer op die houtbalkon uit. Leun teen een van die pilare. Van hier af het sy 'n blik op die riviermond. Die rivier is 'n donker blink slang. Sagte veerwolke dryf verby die maan. Op die verste punt van die baai, na Mosselbaai se kant toe, flits die vuurtoring reëlmatig aan en af. Aan die oorkant van die rivier ry 'n eensame motor. Toe hoor sy die geluid van 'n groot motorfiets wat agter die hotel intrek. Onder in die parkeerarea staan Bessie sterk omhoog. Caroline glimlag. Bessie het haar nie in die steek gelaat voor Albert nie. Met eens onthou sy van die artikel wat sy gedruk het. Sy het dit in Bessie vergeet. Die houttrappe kraak met elke tree. Caroline hoop sy maak nie weer iemand wakker nie. Die de swart sal begin dik raak vir haar nagtelike bannewales. In die voorportaal glim die dowwe liggie moedig. Die voordeur gaan oop. Caroline verstar op die trappe. Dit is Sean, die branderijer. Hy maak die deur behoedsaam achter hom toe en wil dit sluit. Vanaf die trap keer Caroline om. Los het sommer oop, ek het vergeet om my sleutel te bring. In een vloeiende beweging het hy omgeswaai, sy liggaam in die boog van 'n aanvalsposisie. Caroline skrik haar boeglam, haar bene gee onder haar mee en sy suig op die trap neer. Sean beweeg in haar richting, in 'n bewerige stem hyg sy. Hallo, ek bly in die hotel, ek is nie gevaarlik nie. Sean kom staan op die trappe voor haar en steek sy hand na haar toe uit om haar op te help. Excuse, ek het net groot geskrik. Ek het nie hierdie tyd van die nag verwag dat ander mense nog wakker is nie. Caroline wil dit met 'n dit hou beaam. Sy ignoreer sy hand en trek haar lam lyf van die traprenning oorend. Ek het net afgekom om iets in my motor te kom haal. Ek kon nie slaap nie. Is jy okay? Hy wag vir haar antwoord, maar toe daar niks kom nie, voeg hy verduidelikend by. My naam is Sean Smith. Ek bly ook in die hotel. Hy hou nog steeds sy hand na haar toe uit. In die skemer skud sy sy hand. Ek is Caroline Coetzee. My hart het amper nou gaan staan. Ek is bly ek is nie 'n inbreker nie. Ek wil nie graag met jou beklei nie. Hy lag. Sy stem het 'n tenoorklank. Dit lyk gevaarliker as wat die werklikheid is. Jy het jou sleutel vergeet vir die voordeur. Ek sal saam met jou stap. Dan vergewe jy my vir die skok. In die motor haal sy die artikel uit en stap saam met hom die trappe op. Sy kamer is ook op die eerste verdieping. Bo in die gang draai hy na haar. Ek het 'n bottel brandewyn in my kamer. Kom drink 'n dop saam met my. Dit sal jou beter laat slaap. Duidelik is die brandewyn een van sy maniere om vrouens na sy kamer te lok. Nie dat hy dit werklik nodig het nie. Die meeste vrouens sal vrywillig die kamer met hom deel. Caroline dink nie dat hy haar regtig in die bed wil kry nie. Sy is 'n hele paar jaar ouer as hy en het baie meer dringende seks aansla as syne weerstaan. Hy is vir 'n enigmatiese figuur. Ten spyte van die gevaarlike aura wat om hom hang, is daar ook iets innemends. Kon hy dalk vir Jan vermoor het? Oor Suzanne? Maar as hy Suzanne kan glo, het hulle die nag van Jan se moord in die bed gekafoefel. Wel, hy kon dalk weggeglip het na die seks, terwyl Suzanne haar roes afslaap. Of dalk het Suzanne vaargelig. Dalk het Jan op Sean en Suzanne in die hotelbed afgekom. Die scenario speel naar geestes oog af. Jan, baie jaloers en ontsteld met 'n revolver in die hand, storm Sean sy hotelkamer in. Sean worstel met hom en skiet hom per ongeluk dood. Hy en Suzanne gaan steek die lijk op die heuvel weg. Opgewerk deur haar suspisies, besluit sy om die aanbod te aanvaar. Avontuur in die Grand Hotel op Stilbaai. Die ongekende braafheid van haar besluit laat haar bruis. Sy sal haar dom hou en die spel vernuftig manipuleer.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Out of the tree of life, I just picked me a plum.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Met die taalglase half gevul met skoon brandewijn, sit Caroline saam met Sean in sy kamer, wat nie in wese verskil van die res nie. Sy kyk rond om te sien of daar iets van homself in die kamer is. Iets wat meer van sy persoonlikheid kan sê. Alles is weggepak. Net 'n skootrekenaar op 'n tafeltjie in die hoek. Toegemaak. Hy sit op die bed en sy sit op die gebruikelike gemakstoel, wat in al die Grand Hotel se kamers verskyn. Sy hou huiwerig die stewige dop teen die lig. Kan ek nie water kry nie, asseblief? Water is 'n slegte gewoonte. Berus by haar met die skiewe glimlach wat sy nou agterkom, kenmerkend van hom is. Cheers. Hy lig die glas brandewijn in haar richting. Cheers. Hulle drink al twee groot mondvol van die bruin vog. Caroline voel hoe dit brandend by haar keel afglij. Vir verstokte ou jongnooi, Lolly se woorde, wie sy enigste avonture die afgelope jare in boeken, televisie en films te vinden was, is haar leven met eens gevul met dood, gevaar, met mans en drank. Sy voel soos 'n vrouwelike James Bond, maar die ou Sean Connery weergawe. Sy hou meer van hom. So, Caroline, wat maak jy op stilbaai? Caroline kyk hom ongelovig aan. So waar. Dis die eerste persoon op stilbaai wat nie haar besonderhede in detail ken nie. Sy lig hom in oor haar situasie. Hy bied nie sy simpatie aan nie. Hy kyk haar met sardoniese stadsoe aan. En jy, wat doen jy op stilbaai? Meestal die branders in die stilte wat my trek. Nie Suzanie? Somtijds, sê hy met sy skewe glimlach. Caroline is nie seker hoe sy vader kan uitvis nie. Sy sluk in gedagte aan haar brandewijn. Voor sy besef is haar glas leeg. Sean neem dit by haar, skink nog 'n halve glas en hou dit na haar toe uit. Kom ons drink op, nuwe vriende, stel hy voor. Sy weet voor haar heilige siel sy loop op dun ijs met nog 'n glas. Haar gestel is nie alcoholvriendelik nie. Die situasie is echter opwindend. Een stemmiekie, dit klink soos haar maas en waarskie haar dat sy met haar lewe dobbel. En waarom nie? Hoeveel kere wou sy in elk geval al 'n einde daaraan gemaak het? Ten minste sal sy in hierdie geval met 'n bang gaan, maar Bill Botha 'n ekstra kopseer besorg. Rukeloos neem sy die glas en drink die huildronk saam met Sean, die branderijer. Haar oë uitdagend op hom gerig. Caroline was nog nooit goed met sosiale interaksie nie, maar na nog 'n paar slukke gee die alkohol haar, soos haar ouma sou sê, kurasie. So Sean, vertel my meer van jouself. Wat wil jy weet? Waar het jy groot geword? Wat se werk doen jy? Sy val kuif val oor sy voorkop en hy stoot dit ongeduldig weg. Reg oor Suid-Afrika groot geword en ek ontwerp sagte ware programme vir maatskappye. Nou is dit jou beurt. Hierdie geselskapsbal word hopeloos te gauw na haar teruggeslaan. Is mensie veronderstel om graag oor hulle self te praat nie? Dieselfde oor die groot word en ek doen medisyne navorsing. Dit is 'n interessante tipe werk. Ek het nog nooit iemand ontmoet wat dit doen nie. Precies wat doen jy? Caroline vertel hom van die laboratorium in Midrand waar sy werk en van die projekte waarmee sy besig is. Hy vra haar uit oor die verkeer tussen Pretoria en Johannesburg. Hy het gehoor dit is so chaoties. Sy vertel hom meer as wat sy wou oor haarself. Hy het daardie soort van uitwerking op jou. Of dalk is er die derde dop brandewijn wat haar te veel laat praat. Alhoewel sy wel degelijk deur die dranknevels besef dat hy 'n vreemdeling is, dat sy afstand moet herwin, oorstroom haar lippe met alles wat sy vir soveel jare gekoester het. Sy vertel van haar ma, van haar pa, van Albert, van Jan wie sy lyk sy aangetref het, die wit woestijn sandduine, Lolly in Australië, en van die stilbaai visvijvers wat eintlik kuipe moet wees. Net nie van Marius nie. Hy is agter slot en grendel in die kern van haar wese. Teen die vierde brandewijn begin sy huil. Sy weet nie waaroor nie, sommer in die algemeen. Sean haal 'n sakdoek uit die kas en maak plek vir haar om langsom op die bed te lê. Sy leun doodgelukkig teen hom aan. Hy het sy arm om haar gesit en ruik effens soos die see. Sy het van opinie verander. Die alkohol het haar inhibisies kus geslaan. Wat daarvan is sy 'n one-night stand met die branderijer het? Sal haar laat vergeet van die dood wat gedurig oor haar skouer loer of sy swart mantel benauwend om haar vou? Hierdie openbaring moet aan hom oorgedra word. Dit is moeilik, want haar tong en lippe wil nie om die konsonant te vorm nie. Sean, weet nie wat gaan aan nie. Ek dink jy het my dronk gemaak. Stout, stout, brabbel sy sleeptong. Ek drink nie eindelijk nie. Terloops, sê net eers vir my, sê vir my, hoe oud is jy? 29, antwoord hy lachend. Verby die ouderdom van consensus. Jy mag my maar verlei. Is baie snaaks, lach sy saam. Toe word sy ernstig. Voor sy met hom seks het, moet sy iets belangriks met hom deel. Dit het skielik tot haar gekom. Weet jy, iets vreemds, baie vreemds begin met my gebeur. Hier, sy druk met haar vingers in die richting van haar diafragma. Hier is iets in my aan die uitbroei, hier binnen in my. Onthou jy daar die alien ding in die fliek? Alien, wat uit, wat is die actrice sy naam nou weer? Sigourney Weaver. Dat ek nou haar naam vergeet het. In elk geval, dit so uit haar uitgebreek, so monsterachtige ding. Nou ja, ek dink, ek weet daar so iets in my aan die gebeur. Caroline probeer bekoorlik glimlag, maar haar lippe is vreselik stram. Sy kom oorend, die kamer rondom Talie. Sy sak lachend terug op die bed. Die alien aan wie sy geboorte moet gee. Sy wonder hoe lyk dit. Met die sakdoek in die een hand en die artikel in die ander hand, raak sy aan die slaap.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: Vanoggend in oggendstemming nooi ek jou om die week met rus en skoonheid te begin. Luister na tydlose musiek van onder andere Bach, Haydn en Elgar, voor ek met Michael W. Smith se roerende prayer for Tyler afsluit. Musiek wat nie net mooi klink nie, maar ook diep raak. Dit is oggendstemming vanoggend, net na die 6 nuus en weer, saam met my, Darren Oosthuizen.
1: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.

Akkapeldridge, oftewel Michael Eldridge, het al sy a cappella video's heeltemal self in sy eie huis opgeneem, waar hy al vier harmoniedele sopraan, altenoor en bas sing. En nou, Lisa Leveridge, God is hier teenwoordig, 'n mooi Afrikaanse aanbiddingslied.

God is hier teenwoordig, Lisa Leveridge. En hierdie bekende gesang is oorspronkelijk in Duits geskryf en al reeds in 1729 deur Gerard ter Stegen. En nou die broers moet ek gaan met leehande. Die groep, dis drie broers, Christo, Kobus en Stefan, en hulle is al vir dekades lank 'n huishoudelike naam in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. En net na hulle luister ons na Rent Collective, Best Friends, My Lighthouse.

My Lighthouse deur die groep Best Friends en hierdie lied oorspronklik deur Rent Collective is bekend vir sy gebruik van unieke akoestiese instrumente. Onthou die program Dis Gospel Sondag van 2:00 tot 3:00. Vir terugvoer of navraag kan jy gerus my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. En nou luister ons na Blackbird in Your Hands.

Blackbird met In Your Hands. Blackbird is 'n Suid-Afrikaanse meisiegroep vanaf Kaapstad. Matthew West is volgende op ons lys en Matthew sing Forgiveness. En hierdie lied het hy geskryf nadat hy geïnspireer is deur die ware storie van 'n moeder, Renee Napier, wat 'n dronkbestuurder vergewe het wat haar dogter se lewe geëis het. En dan vir die laaste snit so in die eerste deel van ons program, Big John Ray. Ek hoor as u roep, maar eers Matthew West met Forgiveness.

0: So skryf Abraham Hadevries in die kort verhaal, dit was 'n voorgevoel. Vulleroe van Achterberg is die voorleser.
1: Wat niemand vandag meer weet nie, is hoekom daar 'n twis gekom het tussen Prof Gert en Wynie. Dit moes gebeur het kort na hulle pa se dood. Want anders sou Wynie immers die grond van byna bo ook bewerk het. Navraag het my by die eenvoudige feit uitgebring dat hierdie soort broedertwiste soms baie nietige redes gehad het.
0: Skakel Dinsdag aan 10:10 in op RSG om te hoor hoe die story uitspeel.
2: Dis Gospel. Welkom. Kom ons luister na Were You There deur Marty Raybon.

Marty Rayburn was die hoofsanger van die gewilde 90s country groep Shenandoah met verskeie nummer 1 country treffers. En dit was Marty Rayburn met Were You There? En nou vir 'n tydlose klassieke treffer deur die King of Rock and Roll, Elvis Presley, Precious Lord, Take My Hand. Ons luister ook na Avalon met die lied Calvary.

The Martins is 'n broer en susters trio, Joyce, Jonathan en Judy, wat in 'n klein huisie in Amerika sonder elektrisiteit en lopende water groot geword het, voordat hulle deur Bill Gaither ontdek is. En onthou vir terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. En dis Michael W. Smith wat ons program afsluit vandag, Let It Rain. Ek hoop die mees sleurende opbouwende aanbiddingslied laat 'n blywende indruk. Tot volgende week se program, Dis Gospel.

0: reis, Hen. Wat 'n wonderlike oggend,
1: sê mevrou Eend.
0: Dis alles behalwe wonderlik,
1: antwoord die hen nors. Luister maandag aan 3 Augustus om 20:07 in Opskud na 'n storie oor 'n nors hen wat 'n les leer.

0: Kommentaar.
1: Swart mense kry swaar, almal kry swaar, dis waar. En as my geen twyfel dat Afrikaners se saak kan uitmaak, dat daar teen hulle gediskrimineer word. Ek het kleinkinders, ek het 13 kleinkinders, hulle kom na my en sê, ek het die span gehaal, en so mee is die provinciale span, en toe sê hulle vir my, ek moet nou terugstaan, dat het moet 50-50 wees.
2: 13 kleinkinders, so, gelukkig.
1: 13 kleinkinders, ja, ek...
2: en as jy nie genoeg kan kry van kommentaar nie, gelaai gerust die potgooi af, want ek laai vir jou bonus in nou daar. Kommentaar, elke sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
3: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
4: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het,
5: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
3: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
4: Woensdag aande saam met my, Christlyn Jaslou.
5: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
3: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weksaande om 7:30.
4: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
5: Kom leer wat het is om voluit en kleurryk te leef.